0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə kitab sözü var. Kitab oxumaq bilik əldə etməkdir. Kitab yazmaq isə fikirləri yazılı formada ifadə etməkdir. Həm yazılı, həm də elektron informasiya daşıyıcılarının kitabların qorunduğu yer isə kitabxana adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 7.7

0: 0532-598.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
6: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: yaradıcılıqda gizlidir.
1: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
13: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, xoş hadisələrlə dolu gün arzu edirəm. Çox gözlənilən Met Gala baş tutdu. Yəqin Keti Perini görmək istəyənlər arzularına çatdılar. Müğənni bütün üzünü örtən futuristik yad planetli maskası və ağ libası ilə gecənin müzakirə edilən əsas məşhur oldu. Bu geyim sadəcə bir libas deyil, həm də ötən illərdə baş verən süni intellekt qalmaqallarına verilmiş çox kreativ bir cavab kimi qiymətləndirilir. Xatırlayırsınızsa, ötən illərdə onun qırmızı xalçada çiçəkli libasda olduğu fotolar yayılmışdı və Peri özü Instagramda işlərim olduğu üçün gedə bilmədim deyərək həmin fotoların saxta olduğunu təsdiqləmişdi. Ötən iki il ərzində Keti Peri Met Gala'ya fiziki olaraq qatıla bilməmişdi, lakin süni intellektlə yaradılan saxta fotoları internetdə o qədər real görünürdü ki, hətta anası belə onun orada olduğuna inanmışdı. Keti Peri bu il giyindiyi və bütün üzünü tamamilə örtən futuristik gümüşü maska ilə bir növ mesaj verdi ki, bu süni intellekt deyil, mənəm. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən, yollarda olan dostlarımıza bir şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəf nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yenə avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxta və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Tuzlu Haberler.
1: Nicole Kidman'ın 17 yaşlı kızı Sandy Rose ile Met Gala 2026'daki debütü gecenin en sevme anlarından biri hesap olunur. Bu debüt hem moda dünyası için yeni bir ulduzun yaranması hem de ana ile kızın sevimli diyalogu ile yatta kaldı. Tedbirin hem de hemsedri olan Kidman tünd kırmızı renkli lele detallarıyla bezedilmiş mühteşem Chanel libasındaydı. O bu seçimiyle gecenin moda ince senetti mövzusuna klasik yanaşma getirip. 17 yaşlı Sandy ise debütü için daha genç ve teravetli bir obraz seçip. O Dior moda evinden olan üzeri zarif çiçeklerle işlenmiş giyimde olup. Sandy bu seçimi hakkında ilk Met Gala'm için çiçeklenmeyi simbolize etmek istedim deyip. Kidman'ın kızı hakkında ettiği zarafat sosyal medyada tipik ana reaksiyası kimi karşılanarak viral olur. Kızım tedbirin her saniyesinden həzz alır, çox sakitdir. Amma unutmayaq ki, sabah səhər saat 8-də o məktəbdə olmalıdır. Reallıq budur, təsəvvür edin. Hətta dəb dünyasının məşhur gecəsində olmaq belə dərslərdən icazə almaq üçün bəhanə deyilmiş.
2: Bravo'da Super Manat günleri başladı. 13 May tarihine dek mühteşem indirimler sizi gözleyir. 500 gramlık Ankara makaron çeşitleri. İkisi birlikte cemi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 14 manat. Super Manat'ın gücü. Bravo.
3: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus! Fly Dubai Hava Yolu.

0: Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet ediyor. Elaga 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Büyük şirketlerde hiçbir komisyon ödemeden pay sahibi olmak için indi esil vakti. 9 May tarihine dek Yellowbank tətbiqinde investisiya hesabını aç ve fırsattan yararlan.
2: Yellowbank, Merkezi Bank'ın 17 Yanvar 2020 yıl tarihli 203 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Bu xidmət Uni Capital investisiya şirketi vasitəsilə həyata keçirilir.
0: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət, indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Rabitə Bankdan.

Enrique birazdan eşidəcəyiniz hiti barədə sonalar etiraf etmişdi. Mən studiyada işıqları söndürüb mahnını pıçıltı ilə oxuyanda həqiqətən göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Həmin anda başa düşdüm ki, bu mahnı insanların qəlbinə toxunacaq. O mahnının aranjmanının çox ağır olmamasını, gitaranın və onun səsinin ön planda qalmasını israr etmişdi. Beləliklə, məşhur Hero yaranmışdı. Onun musiqili videosu qısa metrajlı film kimi alınıb. Klipdə Enrique Iglesiasın sevgilisini aktrisa Jennifer Love Hewitt, rəqibini isə Mickey Rourke canlandırırdı. Klipin sonundakı o yağışlı döyüş səhnəsi və Enrique'nin fədakarlığı mahnının emosional təsirini 10 qat artırır. Hero 2000-ci illərin əvvəli üçün əsl paradoks idi. O zamanlar Enrique daha çox Bailamos kimi rəqs ritimləri ilə tanınırdı. Heç kim bu rəqs ulduzunun bu qədər dərin, yavaş və pıçıltılı bir ballada ilə Billboard siyahlarını fəth edəcəyini gözləmirdi. Mahnı Enrique həm də romantikanın kralı qeyri-rəsmi titulunu qazandırdı.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Zendaya'nın Met Gala gecəsində iştirak etməməsi fanatların heç ürəyincə olmadı. Çünki o sadəcə bir qonaq deyil, Met Gala qırmızı xalısının ən çox gözlənilən siması hesab olunur. Stilisti Lo Roach'un sıx iş qrafiki açıqlaması əslində böyük bir prodüser rəqabətindən xəbər verir. Zendaya hazırda eyni vaxtda bir neçə nəhəng layihənin mərkəzindədir. Euphoria serialının gecikmiş 3-cü mövsüm çəkilişləri və Dune franşizasının hazırlıqları onun vaxtını tamamilə alıb. Zendaya eyni zamanda Louis Vuitton və Bulgari kimi nəhəng brendlərin simasıdır. Mənbələr bildirir ki, o Met Gala üçün ayrılacaq 2-3 günlük hazırlıq müddətini yeni film çəkilişləri səbəbindən Avropada keçirməli olub. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək çox ciddi bir təklif var. İstəyirəm, bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə, amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var ha. Bax o, dərd artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz genişdir. Hibrid mühərriki isə həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin, avtomobilin rahatlığını, özünüz hiss eləyin.

0: Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
9: Avtolux Azərbaycan, Jaguar ve Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diagnostika ve razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB Mobile tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. 4.

0: Batarya satış noktaları, misli mentegeleri, Azerpoç şöbeleri, market ve köşklere gel veya azerlataria.com ve misli.az'a dahil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma.
1: Aftahım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Cent. Oppenheimer filminin uğurunu yəqin ki xatırlayırsınız. Rejissor Christopher Nolan'ın bu layihədən qazancı təxminən 100 milyon dollar olub. Bu məbləğ təkcə onun rejissorluq maaşı deyil, daxili müqavilə şərtlərinin nəticəsidir. Nolan'ın bu qədər böyük məbləğ qazanmasının sirri onun First Dollar Gross bəndində gizlənib. Bu nə deməkdir? Nolan filmin gəlirindən pay almaq üçün filmin xalis mənfəətə keçməsini gözləməyib. Filmin bilet satışından gələn hər dollardan Nolan'ın payı olub. Oppenheimer dünya miqyasında 1 milyard dollara yaxın gəlir əldə etdiyi üçün onun faizləri fantastik bir rəqəmə çevrilib. Nolan 20 il əməkdaşlıq etdiyi Warner Brothers ilə yollarını ayıranda bütün studiyalar onu üst tərəfinə çəkməyə çalışırdı. Universal Pictures ona tam yaradıcılıq azadlığı və fantastik büdcə təklif etdi. Studiya bilirdi ki, Nolanın adı artıq bir brenddir. İnsanlar mövzudan asılı olmayaraq, hətta 3 saatlik fizika haqqında dram olsa belə Nolan filminə gedirlər. Nəticədə Nolan həm ən yaxşı rejissor nominasiyasında ilk Oscarını aldı, həm də bank hesabını Hollywoodun ən zəngin adamları siyasına uyğunlaşdırdı. Efirdə təkverişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətləriniz sürətlə dolsun. Mayın 13-nə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiyə günəbxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berqa ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif olunur. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalanın.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Blake Lively'nin Met Gala 2026'da tək başına görünməsi və Justin Baldoni ilə bağlı məhkəmə çəkişməsi Hollywood'un pərdə arxası dramlarını yaxından izləyənlər üçün maraqlı xəbər oldu. Hər şey 2024-cü ilin sonunda ekranlara çıxan It Ends With Us filminin çəkiliş meydançasında başlamışdı. Blake Lively və Justin Baldoni arasında yaranan fikir ayrılıqları film çıxandan sonra açıq müstəviyə keçdi. İddialara görə, Blake filmin montaj prosesinə müdaxilə edərək rejissorun iradəsinə qarşı çıxıb, öz versiyasını hazırlatmışdı. 2025-ci il boyunca davam edən hüquqi məsləhətləşmələr və qarşılıqlı iddiamlardan sonra 2026-cı ilin əvvəlində tərəflər arasında gizli razılaşma əldə olunduğu deyilir. Blake və Ryan Hollywood'un ayrılmaz cütlüyü sayılsa da, bu dəfə Blake'in tək gəlməsi strateji bir gediş kimi qiymətləndirilir. Məhkəmə və prodüserlik qalmaqallarından sonra Blake özünü sadəcə Ryan'ın həyat yoldaşı kimi deyil, güclü, tək başına bir iş qadını və aktrisa kimi göstərmək istəyib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Bayaqdan bu i20 modelinin şərtlərinə baxıram, həqiqətən maraqlıdır. İlkin ödənişi 3290 manat eləyiblər. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası hamısını hədiyə verirlər. Yəni, o görəsən, üstündə nə qədər əlavə xərcim çıxacaq söhbətdir, mövzu tam bağlanıb. Cəmi 3290 manat ödəyib, avtomobilə sahib olursan. Şəhər üçün də çox rahat, dinamik maşındır. Fürsət tapanda bir maraqlanın, elə indi 989 zəng vurun ya da yolunuz düşəndə Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə dəyər.

0: haberler.
1: Jennifer Lopez Met Gala 2026 tədbirində iştirak etməyib. 2024-cü ildəki iştirakından sonra o bu il tədbirə ara verib. Lopez sonuncu dəfə ötən həftə sonu Beverly Hills və Santa Monica'da görülüb. Onun son Met Gala çıxışı həm də həmsədr olduğu və xüsusi dizayn edilmiş Schiaparelli Haute Couture libasını giyindiyi 2024-cü ildə olub. J.Lo tədbir keçirilən axşam sosial mediada aktiv olub və öz gözəlliyi brendinin reklamı ilə məşğul olub.
2: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: Bu da plus, o da plus, o da plus!
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Fly Dubai

0: 0598. Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın. Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 il 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artı satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın, istədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Efirdə tək davam edir. Page Six və Bank Showbiz tərəfindən Harry Styles və Zoe Kravitz barədə yayılan ən son məlumata görə cütlük bir deyil, iki fərqli toy mərasimi planlaşdırır. Harry'nin köklərinə bağlılığı səbəbindən daha sakit və aristokratik bir mərasimin Londonda keçirilməsi gözlənir. Zoe'nin atası Lenny Kravitz'in Manhattan'da yaşaması və Zoe'nin öz şəhərini çox sevməsi səbəbindən ikinci böyük mərasim New York'da baş tutmalıdır. Harry'nin mayın 16-sında Amsterdam'da başlayacaq Together Together. Dünya turu sadəcə musiqi turu deyil, həm də cütlüyün birgə səyahəti olacaq. People yazır ki, Zoe bütün tur boyu Harry'ni müşahidə etmək üçün öz iş qrafikində boşluğu da yaradıb. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plusu yüklə, yeniliyi və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

görürlərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostika olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbərim var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın. Yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: ücretle sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Avtofm-də reklam.
3: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimə Çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Efsanevi Jeep Grand Cherokee indir resmi numayende Aftalux Azerbaycan'da 90.200 manattan başlayan kıymetlerle hem şehirde lüks hem de yolsuzlukta liderliği aktaranlar için ideal seçin. Saymet tuttu, fırsatı kaçırmayın. LAG 983 Ünvan Zaur Müdür Ali Küçesi 8.
2: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Cent.
4: Freddie Mercury'nin 1991 yılında vefatından sonra onun London'ın Kensington semtindeki malikanesi Garden Lodge ve dahilindeki her şey yakın dostu Mary Austin'e kalmıştı. 30 ildən çox müddət keçəndən sonra Austin bu xəzinəni pərəstişkarları ilə bölüşmək qərarına gəlir. Freddie Mercury, A World of His Own adlı hərrac seriyası gözləntiləri qat-qat aşır. Cəmi bir neçə gün ərzində satılan 1500-ə yaxın əşya ümumilikdə 50 milyon dollardan çox gəlir gətirdi. Hərracın ən qiymətli parçası Freddie'nin 1975-ci ildə aldığı və Bohemian Rhapsody daxil olmaqla demək olar ki, bütün hitlərini bəstələdiyi fortepianosu idi. Bu alət tək başına 2,2 milyon dollara satılıb. Həmçinin Bohemian Rhapsody mahnısının əlyazma qaralamaları 1,7 milyon dollara alıcı tapıb. Freddie Mercury sağlığında öz hədsiz alış-veriş həvəsi və kolleksiya ehtirası haqqında belə deyirdi. Mən əşyalarla əhatə olunmağı sevirəm. Bəziləri deyə bilər ki, bu sadəcə maddiyyatdır, amma mənim üçün onlar incəsənətdir və mən onlarla birlikdə yaşamaqdan zövq alıram. Freddie'nin məşhur Magic turnesinin sonunda giyindiyi və pərəstişkarları tərəfindən ikonik sayılan tacı və məxmər mantiyası gözlənilən qiymətdən 10 dəfə baha, təxminən 800 min dollara satılıb. Hərracdan əldə olunan gəlirin bir hissəsi qiçlə mübarizə fondlarına bağışlandı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətlərini sürətlə dolsun. 13 may tarixinə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik Zatiyaya günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 450 qramlıq Berqa ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan. Afta FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür.

keyfiyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyyətin Cəlilov küçəsində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru. Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqamətində. Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqamətində. Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamət üzrə hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollardakı ən son məlumatlar deyil.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdimidir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AvtoFM-də reklam.
3: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks

0: Direkt. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı
3: mümkündür Swiss Dent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai.

0: 41.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: Oda Plus, Oda Plus, Oda Plus!
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektdə əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yol mərkəzə doğru, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsində və Bülbül prospektində sahil metrosunun qarşısında avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
4: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Nesne sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Bravo da super manat günləri başladı. 13 may tarixdədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar. Peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan: Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə: Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu

0: 0598. Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Tiflis prospektində də 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edək. Afiyyətdin Cəylov küçəsində, eləcə də Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə kitab sözü var. Kitab oxumaq bilik əldə etməkdir. Kitab yazmaq isə fikirləri yazılı formada ifadə etməkdir. Həm yazılı, həm də elektron informasiya daşıyıcılarının kitabların qorunduğu yer isə kitabxana adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bölgənin böyük gülçülük savxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallah şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
3: Son şans. Bu modeller artık

Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, web saytda Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət, Tiflis prospekti hər iki istiqamət, Yusuf Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı hal-hazırda davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan: Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə: Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Afrika 41.
1: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
3: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
6: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında faaliyet göstərir.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər, Yusif Səfərov küçəsinin özündə mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsində isə Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdiniz mi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailə və əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
9: Oda Plus, Oda Plus, Oda Plus!
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Əziz sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospekti 20 yanvardan əsasən mərkəzə doğru, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Zeyracbəyli küçəsi Xətai prospektində, Heydər Əliyev prospektinə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsi 28 may küçəsində, Bülbül prospektində də üzü sahil metrosuna gedən yolda hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Yaşamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Sizin yollarınızın radyosu.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemil Bilikam.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə Birbank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alışveriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Hafta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamaya davet eder. Güneşli çimen ile Antalya, iki gitenin ritmiyle muhteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat ab havası ile güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
4: Paşa Bank sahiplerinin ilkin kütlevi teklifi üzere abone yazın. Açılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 Noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
9: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
0: Hafta FM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Hafta FM'in Telegram kanalında.

42.45. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə həm mərkəzə doğru, eyni zamanda da Heydər Əliyev prospektinə dönən hissəyə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumuşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 120 yanvar metro stansiyası istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. This is the Heartbreak Hotel. This is the

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Mağazada super manat günləri başladı. 13 may tarixində möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Cəmi

0: Tüm 133 kısa numarasına, website'a, Rabite Mobile tatbikine ve filiallara müracaat edebilirsin. Rabite Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Violante Hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miqdarını ölçmək üçün şeker aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir kutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şeker aparatı sizə hədiyə olunur. Violante Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc mayesi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bölgənin böyük gülçülük savxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallah şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-261-11.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində, eləcə də Tiflis prospektində hər iki istiqamət üzrə, Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqamətində 28 May küçəsi, Rəşid Beyxudov küçəsi, Azadlıq prospekti, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində sıxlıq var, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıqdır, Bülbül prospekti Sarı metrosunun qarşısı və Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamlar yolundan üzü İçəri şəhər istiqamətində də eyni vəziyyətdir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move.

0: Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Başabank

0: Kaygılı inşafın bir parçasına çevrilin. Paylaştıkça büyürük. Birlikte. Etraflı ipo.paşabank.az.
1: Paşabank Açık Sendan Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 28 Noyabr 2007 tarihli 250 lira lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artı satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Let's go girls.

2.45 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda paytaxt yollarından müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə həm mərkəzə, eyni zamanda Heydər Əliyev prospektinə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyətin Cəlilov küçəsində, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində əsasən də Azadlıq prospektinə qədər sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və yollarla davam edək. Tiflis prospektində İzmir küçəsindən 20 yanvar istiqamətində Ali Mustafa küçəsində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində elə Ziya Bünyadov prospektinin özündə də hal-hazırda 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miyolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
11: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
12: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
13: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Atatürk prospektində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Tiflis prospektində hər iki istiqamət, Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Babək prospektində üzü Maşın Bazarı istiqamətində, 28 May küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti, Rəşid Beyxudov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bülbül prospektində Zərif Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Eləcədə Üzeyir Acıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünü müdafiye, hem de sağlam vücut kazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, beden koordinasyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf ettirir, zihni kabiliyetleri ve əzələ sistemini təkminləşdirir. Özüne inamı ve fiziki imkanlarınızı judo ile möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: reklam. Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avtofm-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dənizdəki rahatlıq. Kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian kruizləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.

0: yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 0598.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis xidmətiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsatını Lexus Bakı Mərkəzi ile kaçırmayın. Servize önceden yazılın.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şartları yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
0: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bizi dinləyən, yolda olan bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Yollara nəzər salmağın bəli vaxtıdır. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər və sürücülər, hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, Overtime verilişində biz bugün də görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram və unutmaq olmaz ki, doğrudan da idman sadəcə yarış və qələbə demək deyil. İdman həm də dostluq, birlik və sağlam gələcək deməkdir. Və təbii ki, bugün də nailiyyətlər var. Görüləcək, görülən təbii ki, tədbirlər var və planlaşdırılan tədbirlər var. Önəmli idman tədbirləri var ki, bu barədə ətraflı sizə danışacağam. Və əvvəlcə başlayaq bu önəmli xəbərdən. Gənclər və İdman Nazirliyi İdman Federasiyaları ilə birgə çempionların axtarışındayıq. Sən də qoşul layihəsinə start verib. İki mərhələdən ibarət olan bu layihənin ilk mərhələsində müxtəlif idman növləri üzrə federasiyaların məşqçiləri dərsləri izləyir, uşaqların bacarıqlarını qiymətləndirəcəklər. Eyni zamanda mütəxəssislər uşaqlarla ünsiyyət qurmaq, ümumiyyətlə quraraq idmana maraqlarını yaxından öyrənirlər və ikinci mərhələdə isə məktəblər 5 yaşdan 12 yaşa dək uşaqlar xüsusi normativlər üzrə sınaqdan keçir. Onların qaçış sürəti, cəldliyi, qol gücü, balans bacarığı, turnikdə asılı qalma müddəti və digər fiziki göstəriciləri yoxlanılır. Ümumilikdə isə 11 normativ üzrə nəticələr qeydə alınır və yekun qiymətləndirmə aparılır. Bununla yanaşı, uşaqlar kompüter vasitəsilə məntiq testlərində də iştirak edirlər. Ölkənin müxtəlif regionlarını əhatə edən bu layihə çərçivəsində İlk seçim mərhələsi Qazax Axstafa rayonunda keçirilir. Qazax, Axstafa, Tovuz, Şəmkir və Qədəbəy rayonlarını əhatə edən seçimlər uğurla başa çatıb. Dünyanın aparıcı qarışıq döyüş sənəti təşkilatı UFC Bakıya qayıdır. Bəli, UFC Fight Night Baku iyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək və onda deyim ki, gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev Manuel Torres ilə yüngül şəkildə 5 raundlu qarşılaşmada üzə gələcək. İkinci əsas döyüş isə Şarabuti Magomedov və Michel Pereira arasında yüksək səviyyəli orta çəki qarşılaşması olacaq. Döyüş gecəsi qlobal platformalarda canlı yayımlanacaq. Ümumiyyətlə milyonlarla tamaşaçı tərəfindən bilirsiniz ki, izlənilir və yerli azarkeşlər isə bax bu möhtəşəm gecəni arenada canlı izləmək imkanı əldə edəcək. Onu da deyim ki, yeniliklərdən xəbər almaq və biletlərə erkən çıxış əldə eləmək üçün UFC.com Baku ünvanında qeydiyyatdan keçmək tövsiyə olunur.
2: Overtime.

0: Shoulder Time Efir Dedir.
1: Bəli, Efirdə digər idman yenilikləri ilə Bakı şəhər halqası, hörmətli dinləyicilər, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, basketbol xəbəri ilə davam edək. Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasının 3-cü oyununda sabah Bakı İdman Sarayında Abşeron Lyonsu 108-95 hesabı ilə məğlub eləyib. Seriyanı 3-0 hesabı ilə başa vuran komanda tarixində 4-cü dəfə çempionluq qazandı və onu deyim ki, sonda qaliblər kubok və medallarla təltif olunublar və çempion komandaya kuboku Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Basketbol Federasiyasının Prezidenti Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təqdim elədilər. Növbəti məlumatlar. Mayın 5-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov ötən ay beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüş keçirdi. Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan tədbir dövlət himnimizin səslənməsi ilə başlayıb. Ardınca Azərbaycan Respublikasının idman ustası adına layiq görülən idmançılara müvafiq vəsiqə və döyüş nişanları təqdim olundu. Daha sonra Nazir Fərid Qayıbov idmançıların beynəlxalq arenalarda qazandıqları uğurları yüksək qiymətləndirərək onları və məşqlərini təbrik elədi. Nazir bildirib ki, ötən ay ərzində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni 13 ölkədə səsləndirilib. İdmançılarımızın isə ümumilikdə 82 qızıl, 56 gümüş və 70 bürünc medalı var. Tədbir zamanı beynəlxalq yarışlarda əldə olunan nəticələri əks etdirən video çax da nümayiş etdirilib. Bir sıra idman növləri üzrə nümayəndələr iştirak etdikləri yarışlar və əldə elədikləri nailiyyətlər barədə məlumat verdi. Sonda isə Nazir Fərid Qayıbov idmançılara gələcək yarışlarda uğurlar arzuladı. Daha bir məlumat, may ayının 5-də Bakı Slavyan Universitetində Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatı, YAP Gənclər Birliyi və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə müasir şəhər salma vizyonu, ənənə və innovasiyanın harmoniyası mövzusunda rəqəmsal ideya müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Dövlət himni səslənir. Ardınca memarlıq və şəhər salma ilinə həsr olunmuş video çarx nümayiş olundu. Daha sonra YAP mərkəzi aparatının gender siyasəti və gənclər də iş şöbəsinə müdiri Zəkiyə Musayeva çıxış edərək müsabiqə barədə hesabat təqdim elədi. Daha sonra Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Anar Nağıyev, YAP sədrinin müavini, mərkəzi aparatın rəhbəri Tahir Budaqov, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov çıxış ediblər. Çıxışlardan sonra müsabiqə qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirildi. Sonda isə Yeni Azərbaycan Partiyasının himni səsləndirildi. Tədbirə Bakı Slavyan Universitetinin tələbələrinin ifasında konsert proqramı ilə yekun vuruldu. Hörmətli dinləyicilər, velosiped sürmək sadəcə idman deyil, sağlam həyat tərzinə doğru atılan əlbəttə güclü bir addımdır. Müntəzəm velosiped sürmək ürək damar sağlamlığını bir riski dəstəkləyir, kalori yandırmağa kömək eləyir və gün ərzində daha enerjili qalmağa şərait yaradır. Bakı 2026 Dünya İdman Paytaxtı çərçivəsində hər kəs daha aktiv, sağlam və hərəkətli həyata dəvətlidir. Pedal çevir, necə deyərlər, sağlam qal. Məncə velosipedlə hünərinizi, gücünüzü siz də göstərə bilərsiniz. Yaxşı bir mahnı dinləyək, hörmətli dinləyicilər, irəliləyən dəqiqələrdə digər idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Ayrılmayın.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Auto FM-də reklam.
3: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai.

0: 42.41.
1: Biolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bankov Bakuda nakd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Thou shall not bug.
1: Gec olmadan eləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, Afro FM-də Overtime davam etməkdə. UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı müəyyənləşib. Hörmətli dinləyicilər, yarım final mərhələsinin cavab oyununda İspaniyanın Atletico komandası İngiltərədə Arsenalın qonağı oldu və onu qeyd edim ki, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də start götürdü maç və maç Arsenalın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Və xatırladım ki, ilk görüşdə qalib müəyyənləşməmişdi 1-1. Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə əsasən Arsenal finala vəsiqə qazanan tərəf oldu. Onda deyək ki, digər finalçı bugün bəlli olacaq. Bəli, Bavariya Almaniyada Fransanın PSG komandası ilə qarşılaşacaq və birinci qarşılaşmada PSG qalib olmuşdu. Yadınızdadırsa 5-4 hesabı ilə. İndi isə keçək digər xəbərə.
2: Overtime efirdədir.
3: Baku Open Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının son turuna start verildi. Bakı Kristal zalında təşkil olunan bu turnirin son turunda Rəmzi ilk gedişləri Avropa Şahmat Birliyinin prezidenti deməli Zurab, Türkiyə Şahmat Federasiyasının prezidenti Fethi Apaydın və Gürcüstan Şahmat Federasiyasının prezidenti Akaki Yaşvili və digər rəsmi şəxslər ediblər. Və onda deyim ki, yarışda 10 ölkədən 900-dən artıq şahmat iştirak edib. Baku Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalının mükafat fondu isə 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Və bayaq da bu məlumatı qeyd elədi. Bir daha xatırladım ki, Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin əsas döyüşündə Azərbaycan təmsilçisi Rafael Fiziyev Meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gələcək. Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətindən bu məlumat verilib. İdmançılar yüngül çəkidə münasibətlərinə aydınlığa gətirəcək. İkinci əsas döyüşdə isə azarkeşləri ulduz döyüşçü Şarabutin Magomedov Rusiyalı təmsilçi ilə dağıdıcı döyüş tərzi ilə tanınan Braziliyadan olan Michel Pereira arasında yüksək səviyyəli orta çəki qarşılaşması gözləyir. Və onda qeyd edeyim ki, Rafael Fiziyev hazırda yüngül çəki divizyonunda 11-ci pillədə qərarlaşır və doğma arenada qələbə qazanaraq çempionluq mübarizəsinə dönməyi hədəfləyir və onun rəqibi isə Meksikanın və eyni zamanda UFC-dəki bütün rəqiblərini nokautla qazanan və 100% finiş göstəricilərinə sahib olan Manuel Loca Torres-dir. Və görək də xatırladaq ki, bu il UFC Fight Night iyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Biz də Rafael Fiziyevə uğurlar arzu edirik və ümidvarıq ki, istədiyi nəticəni ala biləcək. İdman xarakteri tərbiyə edən ən böyük əlbəttə ki, məktəbdir. Çünki yaxşı deyiblər də, burada yalan yoxdur və nə qədər tər töksən, o qədər də bəhrəsini görəcəksən. Ümid edirik ki, Rafael Fiziyev də o əziyyətinin, zəhmətinin bəhrəsini mütləq görəcək. Baxıram vaxta, görürəm ki, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Yenə bütün gözlər yollarda. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik, təhlükəsiz yollar diləyirik. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir banktan nakit kredisi online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tatbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
2: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: Bəli, son idman yeniliklərini də sizin diqqətinizə çatdıraq. 26 yaş, 16 üzr istəyirəm yaşa kimi qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan UEFA İnkişaf turnirində bugün ilk oyundan çıxacaq. Komanda Litvanın müvafiq yaş qruplarından ibarət kollektivi ilə qarşılaşacaq. Görüş Bina stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayır və onda xatırladım ki, o 16 may ayının 8-də eyni saatda Rumıniya 11-də saat 12-də Gürcüstanla üz-üzə gələcək. Növbəti məlumat, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının təqviminə əsasən may ayının 8-i 10-da Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Böyük Dəbilqə turniri keçiriləcək. Bu yarışda 7 çəki dərəcəsində Azərbaycanın 11 cüdoçusu, deməli 6 kişi və 5 qadın mübarizə aparacaq. İdmançılarımıza kişilərdən ibarət yığma komandanın böyük məşqçiləri Elxan Məmmədov və Slavko Tekic, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdilati və böyük məşqçi Sasha Hekernat Vimar şəhbəri edəcək. Dünya cüdo turuna daxil olan turnirdə 37 ölkədən 303 idmançı, 178 kişi və 125 qadın qüvvəsini sınayacaq. Azərbaycanın mini futbol millisi Montenegro'da keçirilən Millətlər Liqası turnirinin qalibi olub. Təbrik edirik və Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasından, deməli, komanda Qazaxıstan və Montenegro millilərinin iştirakı ilə keçirilən yarışda birinci oldu və yığma üzvlərindən Vəli Qafarov turnirin ən yaxşı qapçısı, İsa Atayev isə ən məhsuldar futbolçusu seçildi. Bir daha təbrik edirik. Daha bir məlumat, noyabr ayının 18-dən 22-sinə kimi Bakıda keçiriləcək Avropa badminton yarışlarına hazırlıq məqsədi ilə xüsusi Olimpiya Komitəsinin sədri

Bir sıra yoxlama oyunlarında qüvvəsini sınayacaq. Avropa Liqasının millisinin ilk oyunları isə 5-7 iyun tarixlərində İsveçdə keçiriləcək. Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa Liqasının hazırlığına start verib. İlk olaraq fiziki hazırlığı üzrə çalışmaları həyata keçirən komanda bugündən etibarən Gənclər və İdman Nazirliyinin voleybol mərkəzində geniş heyətlə əsas hazırlıq mərhələsinə başlayıb. Təlim məşq prosesinə ümumilikdə 26 voleybolçu cəlb olunub. Yığmaya baş məşqçi Faiq Qarayev rəhbərlik edir. Hazırlıq proqramına əsasən komanda Bakıda və ölkə xaricində təlim məşq toplanışlarında olacaq. Həmçinin bir sıra yoxlama oyunları keçiriləcək. Qeyd edək ki, Avropa Liqasında millimizin ilk oyunları iyun ayının 5-i 7-sində məhz Bakıda baş tutacaq. Azərbaycan Gimnastika Federasiyası ilə Venezuela Gimnastika Federasiyası arasında memorandum imzalanıb. Anlaşma memorandumunu gimnastikanın inkişafı və təşviqi məqsədi ilə imzalayıblar. Azərbaycan idmançısı Nurulana Cəfərova isə Qazaxıstanın Almatı şəhərində stend atıcılığı üzrə keçirilən deməli Dünya Kubokunda finala yüksəldi. Beynəlxalq Atıcılıq İdmanı Federasiyası tərəfindən. Onda deyim ki, qadınlar arasında dairəvi stend növündə yarışan təmsilçimiz yüksək nəticə göstərərək həlledici mərhələyə vəsiqə qazandı. O, sabit performansı və dəqiq atışları ilə, necə deyərlər, seçildi. Bax belə, seçilənləri, uğurlu olanları bir daha sabah eyni vaxtda biz sizə After FM-də və Overtime-da təqdim edəcəyik. İdmanı sevərək qalın, hər zaman sağlam olun. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, yenidən sabah biz görüşünüzə gələcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun və gözəl bir mahnı ilə yekunlaşırıq. Boney M-lər.

0: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə Bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, Işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Ət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, efsayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: İndi yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi Bilikam.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə Birbank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə kitab sözü var. Kitab oxumaq bilik əldə etməkdir. Kitab yazmaq isə fikirləri yazılı formada ifadə etməkdir. Həm yazılı, həm də elektron informasiya daşıyıcılarının kitabların qorunduğu yer isə kitabxana adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu tuş çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning-lə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
5: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598.
9: Yes.

0: 45-41.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66
5: Bölgənin böyük gülçülük safxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallah şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət indi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

42.45. 107.7. Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радиосы.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi Nəriman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: Hiss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər
4: və benzin qoxulu musiqi.
5: Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Sizin də bələdçiniz Natiq, pult arxasında səs rejissorum Əli və studiyada qonağım da olacaq. Ümid edirəm, faydalı bir mövzumuz alınacaq. Görəsən, bizi dinləyən avtomobil sahibləri maşını hardan və ya kimdən alıblar? Peşman deyirlər ki, bax, təxminən artıq mövzunu səsləndirdim. Qonağımızı az sonra təqdim edəcəyəm. Mövzudan başqa avtomobil xəbərləri olacaq və hər zaman söz verirəm, vaxtımız çatsa bir dəmir əfsanədən söhbət edəcəyik. Amma əvvəl gəlin sponsorlardan məlumat verim. Belə ki, verilişin sponsoru Baku Avtomobildir, ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzi. İstədiyiniz marka və modellərdən yeni və işlənmiş avtomobilləri sərfəli qiymət əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman, klassik, retro. Seçim sizin zövqünüzə uyğun. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri yardımcı olacaqlar. Baku Avtomobildə satılan avtomobillərə zəmanət verilir. Həmçinin kredit, leasing imkanları mövcuddur. Eləcə də avtomobili satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın. Təhvil verin Baku Avtomobil, tez bir zamanda satılsın. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomobil avtomobillər paytaxtı və transmissiya verilişin sponsoru Korelub motor yağlarıdır. Şüşən arxasında özünüzü pilot kimi hiss edirsənsə, deməli mühərrikin artıq dinlə, mühərrikin tarixi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korelub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli dostlar, bugünkü qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Populyar tanınmış avtobloger Nurlan Qurbanov. Nurlan, xoş gəlmişsən.
7: Xoş gördük, dinləyicilər də salamlayıram. Ayrıca sizlərə təşəkkür edirəm ki, məni verilişinizə dəvət eləmişsiniz.
6: Mən təşəkkür edirəm. Nurlan mənim ən çox sevdiyim avtobloggerlərdən biridir. Onun lirik, həzin bir ziyalı yanaşması var bütün materiallara. Eyni zamanda bir prinsipial məsələ var. Nurlan her zaman rəsmi dilerlerden aldığı avtomobilleri test edir, icmal edir. Düzdür mü?
7: Bəli, doğrudur.
6: Niye belə oldu? Hardan başladı? Ve çünkü elə mövzumuz buna birbaşa bağlıdır. Sen deyin, niye göre belə alındı? Mən seninle danışıram çünkü Nurlan dostumdur. Hem de yaş fərqimiz var. Buna göre de istedim ki, deyəsəm, niye göre məhz rəsmi dilerlerle bax belə məkdaşlıq edirsən?
7: Əvvəlcə sənəd və söz məsələsi. Çünki rəsmi dilerlərdən alınan avtomobillərdə alıcıların tələb hüquqları yaranır avtomatik olaraq və hər hansı bir problem qarşısında tələb nə isə tələb eləyə bilirlər. İstəyir zavod defekti olsun, istəyir hər hansı bir servis məsələləri olsun. Məhz buna görə. Yəni bir növü özümü sığorta altına almışam deyə bilərəm.
6: Yəni verdiyin icmalı əmin olmaq istəyirsən ki, sabah şərhlərdə yazmayacaqlar ki, sən deyən yerdən getdi aldıq, peşman olduq. Sən dilerlərə inanırsan.
7: Mən dilerlərə inanıram.
6: Ya sözü, inanmaq istəyirsən.
7: İnanmaq istəyirəm deyək, buna ümid edirəm. Amma ki, ən əsas məsələ odur ki, dilerlər istər istəməz alıcıya bir müqavilə, bir sənəd təqdim etmək məcburiyyətindədirlər. Və siz bayaq sözünüzə qüvvət. Dediniz ki, istəmirsən ki, sabah sənə desə ki, mən burdan aldım, peşman oldum.
6: Bəli, bu məsuliyyətdir. Baxın, blogerin məsuliyyətidir. Satıcını demirəm, hələ bu barədə danışacaq. Və sualı səsləndirəyim, WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, siz də bizə fikrinizi yazın. Sualımız belə olacaq. Avtomobili hardan və ya kimdən almışsınız və peşman olmuşsunuz mu? Buyurun bizə yazın bizim WhatsApp nömrəmiz.
5: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Gəl bir-bir başlayaq. Rəsmi dilerlərdən avtomobil almağın müsbət və mənfi cəhətləri. Təxminən dediyin, gəl bir də üstündən keçək. Zəmanət. Düzdür mü? Mən belə eləyək, mən oponent kimi çıxış edəcəm. Hərçənd mən avtodilerlər assosiasiyasının sədri və qurucusu olaraq 25 il ömrümü rəsmi sivil avtomobil bazarının formalaşmasına həsr etmişəm. Amma indi istəyirəm əks mövqeyini tutum ki, ikimiz mübahisə eləyək və bir həqiqəti ortaya gətirək. Sanki mən sənə oponentlik edəcəm. Beləliklə, zəmanət, bəli, 3-5 il zəmanət verilir, yaya 150 min kilometrə qədər zəmanət verilir, bəzən hətta daha çox olur. Zəmanət əsasən nəyə verilir?
7: Zəmanət mühərikə, transmissiyaya.
6: Mühərik və sürət qutusu.
7: Sürət qutusu, bəli, əsas birinci zəmanət şərtləri budur. Və sonra yarana biləcək zavod defektləri, məsəl üçün sükanın tez aşınması olsun, ondan sonra 300 kilometr getmiş bir avtomobilin düşünürəm ki, oturacağının sökülməsi, yırılması bir real bir şey deyil.
6: Olur mu belə şeydən?
7: Olanda da olur. Hər halda siz də qarşılaşmışsınız bu hadisələrlə. Bunlar da zəmanətə daxil olmalıdır deyə düşünürəm, amma əsas alıcıları
6: əsasən
7: qorxudan...
6: Əsasən verirlər mühərikə və sürətlər qutusuna. Bu da ki, avtomobilin ən bahalı düyünləridir. Amma gəl baxaq, nə qədər şans, neçə faiz ola bilər ki, yeni zavoddan gəlmiş avtomobil satılanda zəmanət dövrü müddətində avtomobilin mühərikində və ya sürətlər qutusunda problem çıxsın. Şəxsən mənim praktikamda bir dəfə görmüşəm. O da ki, ən möhtəbər premial Alman brendinin aldığı, satdığı avtomobil, özdə ki, lüks segmentli bəli, sürətlər qutusundan problem çıxmışdı. Mən bu işin içindeydim o vaxtı və hətta baxın, həmən dealer sifariş eləmişdi yeni sürətlər qutusu. Yeni sürətlər qutusu gələnə qədər başqa bir avtomobil vermişdi müştəriyə ki, hələlik sürsün. Bax, belə bir məsuliyyətli iş görmüşdü. Olub mu sən praktikanda görmüşsən ki, təzə avtomobilin mühəriki və ya sürətlər qutusu sıradan çıxsın?
7: Siz də artıq bilirsiniz ki, biz 5 il yaxındır mən avtomobil sektoruna dərindən maralanıram. Mənim şəxsi praktikamda olmasa da, izləyicilərin mənə bildirdiyi praktikada belə bir şeylər olub ki, az getmiş avtomobilin sürətlər qutusunda problem çıxıbdı. Bilirsiniz, ola bilər ki, bəlkə də 100 nəfərdən bu ikisində baş verəcək.
6: O amma, çoxdur.
7: Amma niyə də baş versin? Hətta aynen, birində belə baş versin, niyə baş versin?
6: Yəni, avtomobil sahibi istəyir ki, güvənli sürsün. Buna bəli, görə də rəsmi dilərə müraciət edir. Amma burada bir məsələ var. Rəsmi dealer deyir ki, zəmanət o vaxt işləyir ki, bütün yağ dəyişmələri, texniki baxışları yalnız mənim servisimdə keçirəcəksən. Bax, bu 3 il ərzində. Biz də bilirik ki, rəsmi dilerin servisində qiymətlər, o məsələn,
7: bəli,
6: Mamet dayıda kimi
7: nisbətən bahadır. Mamet dayı biraz endirimlər eləyir.
6: Mamet dayı indi o Mamet dayı deyil. Onun da diagnostik avadanlığı var, onun da artıq biliyi var, kompüteri var. İndi Mamet dayı deyirik də, qabaq Mamet dayı baxır da əsasən karbüratorlı jüqrilərə. İndi belə deyil. Yəni ki, özəl bir servis, müstəqil bir servis. Söhbət nədən gedir? Bax, 3 il ərzində neçə dəfə yağ dəyişəcək? İldə 3-4 dəfə dəyişirik mi?
7: İldə 3-4 dəfə də deməzdim. Mən maşını az sürən biriyəm. Mən avtomobili ortalama ildə 20 min kilometr sürürəm. Və 20 min kilometrdə ilk 5 min kilometrdə dəyişirəm.
6: Sonra 12-də, 19-da 7 mindən bir.
7: Yox, 7 mindən bir. Hə, 12
6: mən də belə edirəm, dəfə. Bəli.
7: Deyək 3 dəfə.
6: İldə 3 dəfə. 3 ildə olsun 9 dəfə.
7: Bəli.
6: 9 dəfə yağ dəyişmə və texniki baxış xərcləri və əgər özəl bir servisə getsən, mən bilirsən hara gətirirəm. Əgər müəllikdə və sürətlər qutusunda o qarantiya, zəmanətlə problem çıxsa, həmən qədər pul xərclənəcəkmi o təmir işinə? Yəni, dəyərmi ki, bax, buna görə sən məhz rəsmi dilerdən avtomobil alırsan və yalnız onun servisinə gedirsən. Əgər başqa yerə getsən, deyir ki, yox, onda mən səni zəmanətdən çıxarıram. Əslində, deməli, inisarlıq haqqında qanunla var, əslində düzgün deyil. Yəni, sən məcbur deyə bilmərsən. Kimisə gəlsin, mütləq burada keçsin. Bu qanuna ziddir. Amma indi hamı deyir ki, gedim rəsmi servisə. Necə deyərlər, problemsiz olum. Daha bilim ki, arxasında durub
7: bu şirkət. Kulminasiya nöqtəsi var. Mən bildiyim qədər, siz bayaq qeyd edirsiniz kimi, satış təmsilçiləri demir ki, mütləq gəlməlisən. Deyir ki, gəlmirsən, özün bilərsən. Amma zəmanətdən çıxaracam.
6: Bəli.
7: O da niyə çıxaracam zəmanətdən? Onlar da birdən kimsə səhv addım atar, başqa yağ tökər.
6: Keyfiyyətsiz yağ tökər. Bəli.
7: Mən güvənə bilmirəm.
6: Filtri bağlayanda biraz çaq eləyər və sındırar. Axıdar, sonra
7: gəlmə ki, mənim mühərikim.
6: Aydındır, aydındır. Hər halda bu variantə baxdıq. Yaxşı, zəmanət məsələsindən keçdik. Rəsmi dilerdən avtomobil alırsansa, daha nə var? Şəffaflıq var. Yəni, avtomobilin sən keçmişi ilə, yürüşü ilə yeni avtomobildir, heç bir şübhən olmasın. Və bundan başqa, sərfəli maliyyə şərtləri. Bəli, rəsmi dilerdə adətən kredit və leasing şərtləri olur. Bu, müsbət cəhətdir. Amma əlbəttə, əlavə xərclər var burada. İndi kim alıb avtomobildən artıq istifadə edirsə, bilir ki, bu xərclərə getməlidir. Elə bil ki, avtomobili icarəyə götürüb istifadə edir də bugündən. Bundan başqa avtomobilin bir servis tarixçəsi olur. Hər dəfə servisə gələndə yazılır hansı işlər görülüb. Bu da ki, gələcəkdə avtomobili satmaq istəyəndə çox böyük müsbət bir haldır. Keçək mənfi tərəflərinə, rəsmi dilerlə. Avtomobil almağın mənfi tərəfi. İlk növbədə nədir?
7: Qiymət.
6: Qiymətdir, bəli. Adətən 10-15-20% qədər baha olur. Nəinki başqa bir qeyri-rəsmi satıcıdan. Amma buna hazır olmaq lazımdır. Bunun müqabilində artıq bayaq dedik ki, arxasında duran servisi var.
7: Amma Natiq müəllim, mən sizə bir şey etiraf eləmək istəyirəm. Siz də dediniz, arxasında duran servis var. Çox təəssüf ki, bugün reallığa danışsaq, servislərin bəzisi bunun arxasında durmurlar.
6: Bu da bir məsələdir.
7: Bəli, bu bizi olduqca məyus eləyir. Biz təbliğ eləmirik, biz sadəcə fikrimizdə olan doğruluğu bildiririk.
6: Bəli, əslində elə bax, bu məsələnin effektidir ki, kütləvi surətdə alıcılar rəsmi dilerlərdən incidilər və üst tutdular, biz boz dileri deyirik də, qeyri-rəsmi avtomobil idxalçılarına. Çünki dedilər ki, onsuz da orada zəmanətə cavab vermir, onsuz da ehtiyac hissəsi vaxtında çatdırmır. Nə var o qədər pul verirəm? Bax, bu maraqlı məqama toxunduq, dostlar. Reklamlardan dərhal sonra bu barədə söhbət edəcək.
5: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
3: avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
0: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: Bir

0: Rabita Bank'tan əsl oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABD istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30.12.1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
7: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Studiyada qonağım populyar avtobloger Ruslan Qur... Nurlan Qur... Dünən Ruslan idi bu arada qonağım. Nurlan Qurbanovdur və biz danışırıq ki, maşını hardan və ya kimdən alaq ki, peşman olmayaq? Sualımız belədir və WhatsApp nömrəmizi xatırladırıq.
6: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: Deməli, rəsmi dilerlərdən hələlik danışırıq və müsbət cəhətlərini oradan avtomobil almağın artıq sadaladıq. Mənfi cəhətlərinə başladıq. İlk növbədə gəldik, qiymətə çatdıq. Bəli, 15-20% baha olur. Səncə niyə baha olur? Rəsmi dilerdir də.
8: Aydın. Çox açıqdır. İşçiləri var. İşçiləri var. Xərcləri var. Servis xərcləri var.
7: Servis elə tikdirmək lazımdır.
8: Hələ
7: avadanlıqları almaq lazımdır. Özdə ki, premium brendlər tələb edirlər ki, hətta ayaq yolunda avadanlığa qədər bizim dediyimiz standartlar olsun.
8: Bəli, onların müəyyən dizayn xətləri var ki, bəli, özləri gəlirlər, quraşdırırlar həmin dizayn xətlərini.
7: Mətbaxı da seçdirirlər, divarın örtüyünü də seçdirir. Yox, belə olmalıdır və artıq biznesə başlayarkən bu kampaniya, dealer kampaniyası milyonlarla pul xərcləməli olur. Ondan sonra da işçilərini göndərir oxumağa, trening keçirir və bütün avtomobilləri şəffaf gətirir, şəffaf gömrükdən keçirir, bütün vergiləri verir və əlbəttə ki, 10-20% baha. Yəni, bilirsə necədir? Çoxları ilə bilir ki, dealerlər qaz vurub qazan doldurur.
8: Amma əslində, ən acınacaqlı vəziyyət hazıra dealerlərindir.
7: Elə avtomobil var ki, marja 500 manata azdır. 500 manatdır, yəni ki, ondan da az olabilir.
8: Sizcə bir avtomobildə 500 manat marja heç də yəni qanici bir şey deyil.
7: Yəni, bəli, əlbəttə, ona görə rəsmi dealerləri çox-çox qınamayın. Onların xərci çoxdur. Amma əvəzində bayaq dedik ki, avtomobilə cavab deyirdilər. Mən əminəm ki, 8-i də küçədən almaq olmaz. Çünki heç kim cavab verməyəcək sabah zəhərlənsən. Belə, keçək bahalı texniki qulluq. Bu barədə artıq dedik.
8: Bəli.
7: Deməli, zəmanət qüvvədə qalması üçün maşını yalnız rəsmi servisdə qulluq etdirməlisiniz. Orada da yağ dəyişmə və digər xidmətlər kənar servisdən daha baha başa gəlir. Bu mənfi cəhətlər deyər.
8: Orada həm də reqlament məsələsi var ki, reqlament uyğun iş görürlər.
7: Zamanla,
8: bəli, müəyyən yağdan əlavə nəsə tələblər də olur orada, nə bilim, yağlanması və yaxud hər hansı bir bolt qayqa falan belə şeylər də olur və bunlar da
7: sonda şotkaya vururlar, necə deyərlər, hesaba gətirirlər, bəli. Əlavə avadanlıq xərcləri, bax, etiraf elə, rəsmi dilerlər kimlərlə ki, sən əməkdaşlıq edirsən, avtomobilin üzərinə ayaqaltı xalçadan başlamış daha nələr gəlib qiymətini artırırlar ya yox?
8: Artırırlar, çünki artırırlar. Bu ümumiyyətlə avtomobilin üzərində gəlmir gələndə. Aha. Məcbur qoymadılar xidmət üçün və istərsən bu da qiymətə təsir eləyir, marja dəyərindən təsir eləyir.
7: Onda görə mən sənə sual verəcəm. Buyurun. Əvvəlcədən avtomobilin qiymətini elan edəndə olmazmı demək ki, ayaqaltısı yoxdur?
8: Yox, əvvəlcədən mən belə bir şey şahid olmamışam ki, gəlsin salonda desin ki, avtomobil bu qiymətdir, bu qiyməti sənə verirəm. Aha. Avtomobilin ayaqaltısı yoxdur deyə bilmir, çünki artıq bu başqa suallar yaradır. Aha. Müştəri gəlir servizə, salam, mələkim, mələkim, salam, mən avtomobil almaq istəyirəm, bunun ayaqaltısı gəlmir axı. Əlavə ayaqaltısı üçün 50 manat, 100 manat hər hansı
7: gətirib, ambardadır. Bəli, dostlar. Plyonka da gətirib, xalça da gətirib, mühafizə hər hansı sistemlər də gətirib.
8: Amma onu pulla alır axı, atmayam. O da əlavə pulla alır onu.
7: Amma rəsmi dilər salonda daha bahadır. Yəni, avtomobil alırsan, istəyirsən, hazır çıxsın da buradan. Götürüb başqa yerə gedib xalça, deyirsən, əşi, yaxşı, maşın alıram.
8: Olsun da. Olsun da.
7: Və rəsmi dilərdən avtomobil almağın mənfi cəhətlərindən biri də dəyər itkisidir. Yəni, bax, bu rəsmi avtomobil salondan çıxan kimi dəyərini dərhal bir hissəsini itirir. Onun 5%-ini itirir artıq. Belədir, dostlar, belədir, belədir. Keçək boz dilərlərə. Boz dilerlər heç bir istehsalçı zavod qarşısında heç bir belə deyək də məsuliyyəti olmayan, sadəcə avtomobili satmaqla məşğul olan şəxslərdir, fiziki, hüquqi şəxslərdir. Gətirirlər, satırlar, son zamanlar çoxdur. Qorxulucu bir statistika var ki, məsələn, son 2024-25-ci illərdə satılan Azərbaycanda yeni avtomobillərin bəzən 80%-nə qədər bəzi brendlərdən qeyri-rəsmi dilerin payına düşürdü. Təsəvvür edirsən. Bax belə, ona görə maarifləndirməliyik hər halda ki, axır gətirib hara çıxaracaq, söhbət bundan gelir. Boz dilerlər rəsmi distributor olmasalar da bazara çox vaxt daha geniş seçim, daha cəlb edici qiymətlər təklif edirlər və bəzən daha operativ olurlar. Məsələn, bax olubmu ki, studiyada bizim artıq iki mesajımız var. Gəl bu sualı verim, səndən cavabı alım, sonra səsləndirək. Deməli, olubmu ki, artıq model restyling keçib, yenilənib, rəsmi salonda hələ o biridir, amma boz dealer artıq gətirib təzəsini satır.
8: Bəli, olub da, əlbəttə
7: olub. Tez-tez olur.
8: Tez-tez olur, siz də təcrübənizi görmüşsünüz. Çünki rəsmi salonun bir qaydası var. Bir planı var,
7: bəli,
8: bir planı var, amma boz dealer gedir, alır,
7: gətirir. Görür, alır, gətirir və salam, daha operativdir. Gəl keçək bizim mesajlara, dinləyicilərimiz nə yazırlar? Samir yazır, mən həmişə deyirəm, imkan varsa maşını 0 kilometr rəsmi salondan almaq lazımdır. Bəlkə biraz baha başa gəlir, amma ən azından bilirsən ki, maşın təmizdir, zəmanəti var. İkinci əl alıb, hər gün bir ustanın yanında ömür çürütməkdənsə rəsmi servisdən alıb rahat yaşamaq, rahat yatmaq yaxşıdır. Söhbət nədən gedir? Biz indi hələlik təzə avtomobillərdən danışırıq. Çünki qeyri-rəsmi satıcılar təkcə işlənmiş yox, təzə avtomobil gətirirlər. Amma Samirlə razılaşmaq olar ki, bəli, rəsmi servisdən sıfır almaq daha yaxşıdır. Bir də sadəcə o maşın təmizdir deyəndə bir məsələ yadıma düşdü. Deməli, yayda mövsüm olanda İsmayılı yolunda gedirsən və balçılar hamısı yazıblar bal və nümunələr qoyublar orada, bir yeşik qoyublar. Hamı yazır bal, bal, bal, bal, birində yazıb təmiz bal.
8: O daha təmiz. Da. Oraya yəqin rəsmi səhv bal.
7: Deməli o birilər təmiz deyil. Bəli, təmiz başında. Təşəkkür edirik Samirə fikri üçün. Qalib bizə yazır. Mən daxili bazara inanmıram. Buradakı maşınların çoxunun probeqi çəkilir. Bu başqa məsələ, deyəcək bunu. Vuruğu gizlədir. Bəli, yəqin ki, siz ikinci əl avtomobillərindən danışırsınız. Onun da əslində bir çox ölkələrdə, dünyada populyar bir növü var. Trade-in-dir onun adı. Trade-in nə edir?
8: Köhnə maşını alır, sənə təzəsini verir.
7: Rəsmi dilir.
8: Bəli.
7: Köhnə maşını səndən alır, təzəsini. Üstünə pul qoyursan, təzəsini verir.
8: Sərfəli şərtlərlə sadəcə, nisbətən sərfəli şərtlərlə.
7: Bəli. O maşını nə edir? İşləmişi. Servisdən keçirir. Lazımdırsa üzərində işlər görür. Yaxınlıqda bir salonda var. O da rəsmi dilerindir. O artıq işlənmiş avtomobil. Kimin gücü çatmırsa?
8: İkinci əl alsın.
7: O da zəmanətlə.
8: Təbii ki, rəsmi servis.
7: Ən azından yarım il. Bəzən bir il zəmanət verir bu trade-in sistemi. Bizdə rəsmi dilerlər o qədər də bununla məşğul olmurlar. Çünki orada qanunvericilikdə ƏDV məsələsi var. İkinci dəfə satanda da yenidən ƏDV üstünə gəlməlidir. Buna görə də rəsmi dilerə o qədər də sərf eləmir bununla məşğul olmaq. İndi hazırda təkliflər paketi var və bu məsələyə baxılır ki, bəlkə ikinci əl avtomobilini rəsmi, yəni bir maşını iki dəfə sataraq iki dəfə ƏDV vermək olmazdır.
8: Olmur. Bəs sizcə bizdə trade-in inkişaf eləyəcək?
7: Düşünürəm, hə. Yəni, əgər alıcılar düşünsələr ki, işlənmiş avtomobili də gedib rəsmi dilerdən alıram, bu bir, yəni zəmanət verəcək. İkincisi, deməli, sürdüyüm üç il yeni modeli çıxdı, götürüb maşını verirəm, qiymətləndirirlər, üstündən pul verirəm, ya kreditlə, təzəsini götürüb çıxıram salondan. Bax belə, dostlar, maraqlı söhbətdir. WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, sualı deyək və yollardan məlumatı eşidəcək. Belə ki, avtomobilinizi kimdən və ya hardan almışsınız ki, peşman olmamışsınız və ya olmuşsunuz. Səsli mesaj göndərin və ya yazılı bizim WhatsApp nömrəmiz.
9: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
10: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
9: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
11: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya devam edir.
7: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və transmissiyanın qonağı tanınmış avtobloger Nurlan Qurbanovdur. Mövzumuz nədir? Avtomobili hardan və ya kimdən alaq ki, peşman olmayaq? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
9: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
7: İndi isə bir neçə avtomobil xəbərini sizə çatdırmaq istəyirəm.
9: Transmissiya.
7: Beləliklə, avtomobil istehsalçılarının böhranı qurtarmaq bilmir. Belə ki, bu dəfə Nissan Motor deyib ki, Avropada işçilərinin sayını təxminən 10% ixtisar edəcək. Regionda şirkətin 9300-ə yaxın əməkdaşı fəaliyyət göstərir. Onlar həm də Böyük Britaniya, Fransa, İspaniyada çalışan 900 ofis əməkdaşını işdən çıxarmaq niyyətindədir. Üstə gəl Sunderland-da olan zavodu var Böyük Britaniyada. Orada da deyir ki, iki xətti birləşdirir konveyeri və əlbəttə ki, təxminən baxın, 50% oradakı işçilər düşəcəklər ixtisara. Nə edir? Çində Cherry ilə bir balaca bir layihəsi var. Deyir ki, orada gedib orada istehsal etmək istəyir. Bax belə, Nissan da sənə güvəndiyim dağlar. Əslində Nissanın son zamanlar modellərini görəndə mən düşünürdüm ki, elə belə də olacaq. Növbəti xəbərim Tesla rəhbəri Elon Musk'dandır. Hamımız bilirik ki, onun maaşı deməli demişdilər səhmdarlar ki, biz sənə 10 ilə 1 trilyon dollar maaş verəcəyik.
8: Niyə belə az?
7: 10 ilə 1 trilyon dollar, baxın ha, 1.7 trilyon manatdan söhbət gedir. Və amma biz elə bilirdik ki, bəh, Elon Musk özü səhmdarlardan ən böyüyü, demək olar ki, sahibkar. Özünə də belə maaş yazıb, necə ola bilər? Yox, sən demə, Elon Musk'ın necə deyənlər, vicdanı varmış. O deyib ki, mənə bu maaşı verərsiniz, əgər mən 12 dənə tapşırığı yerinə yetirsəm və 2025-ci ildə bu tapşırıqdan ən azı 3-ünü yerinə yetirmədikdən 1 qəpik də maaş almayıb Elon Musk. Əvvələ deyim ki, onun maaşı deməli, bir ildə 158 milyard dolar alsaydı əgər. Bu, Ford'un ümumiyyətlə bütün bazar kapitallaşmasından bütün 3.3 dəfə çoxdur, dostlar. Bax belə, amma almayıb. Niyə görə? Çünki deməli, avtomobillərin ümumi istehsalını 20 milyona çatdırmaq, 1 milyon kiber taksi, sürücüsüz taksi xəttə buraxmaq və 1 milyon da Optimus Humanoid robotu tədarük etmək artıq çox ambisiyalı planlar idi. Hara? Aydın ki, sən bunu bacarmayasın, amma ola bilər ki, özü qəsdən bunu edib ki, o maaşı almasın. Ümumiyyətlə, qəribə insandır. Mən deyirəm, bu yad planetli deyil o.
8: Amma çox maraqlı ki, özü-özünə hədəflər qoyur.
7: Çox yüksək hədəflər qoyur ki, onları yolda, necə deyərlər, heç olmasa 50%-nə çatsın. Və daha bir xəbərim olacaq. Mən sadəcə iki xəbərdir. Bir-biri ilə mistik dərəcədə bağlıdır. Deməli, rapper Navai Moskvada Ferrari ilə çox böyük bir qəza törədib. Yəni, heç kim şükür ki, özü də salamatdır. Maşında oturan dostu da. Mən videolara bütün nöqtələrdən baxmışam. Ferrari-ni sürmək hər adamın işi deyil. Deməli, Ferrari ilə gəlir, sadəcə bir balaca zolağı dəyişmək istəyir və elə forsaj verir ki, avtomobil yoldan çıxır, ağaca çırpılır. Avtomobil Ferrari çox demək olar ki, yararsız vəziyyətə düşüb. Maraqlıdır ki, həmən gün Navai'nin klipində çəkilmiş aktrisa, özü də fotoqrafdır o, Kseniya Dobromilova. O da bikerləri çəkirmiş fotosunu, sürətlə gəlib yanından keçməliymişlər. Bu videoda var, bikerin biri vurur onu və çırpır yerə.
8: O da qəzada.
7: Bax ki, Navai'də düşdü qəzaya. Onun klipində çəkilmiş qız da bax belə fəcəvi sürətdə dünyasını dəyişdi. Əslində bax, fotoqraflar bizdə də var, yox. Effektli kadr almaq üçün neçə dəfə olub mən. Sürətli bir avtomobilin keçəcəyi yerdə yerə uzanmışam. Aşağıdan bilirik də. İdman avtomobilləri aşağı nöqtədən, rakursdan yaxşı görünürlər ki, o çınqılları çəkin təkərin altından. Amma bilmək olmaz da, sürücüdür. Maşındır, texnikadır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bütün kollegalara ünvanlanıram və indi bir reklama yaxınlaşdıq dostlar. Sonra biz mütləq mövzumuzu davam etdirəcəyik.

0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir. Qonağım Nurlan Qurbanovdur, tanınmış populyar avtobloger və o prinsipial olaraq icmal etdiyi bütün avtomobilləri rəsmi dealer salonlarından götürür. Bu mənimi çox maraqlandırdı. Buna görə də bugün istəyirəm ki, biz söhbət edək. Bax, bu mövzuda avtomobili hardan və ya kimdən alaq ki, peşman olmayaq. Yavaş-yavaş deyək, xırdalayırıq bu məsələni. Mən istəyirəm indi boz dealerdən maşın almağa risklərini xırdalayaq. Qeyri-rəsmi dealerdən. Nədir? Birinci, zəmanətdir. Zəmanətdir yəqin ki. Səsimə nəsə oldu? Boz dealerin adı gələn kimi.
3: Yəqin ki, işdən əlaqədar bir şeydir bu.
2: Bəli, nədən görürsən boz dealerdən maşın almağının risklərini?
3: İlk öncə, zəmanətdən və sabah hər hansı bir avtomobil aldın, pulu saydın, arxanı döndün və salam. Mal sənindir.
2: Monitor söndü.
3: Monitor söndü. Ondan sonra hər hansı bir problem olsa belə, ki siz də təcrübənizə görmüşsünüz ki, avtomobilin çox qısa kilometrajlarda bir çox problemləri yarana bilir. Hər hansı bir problem olsa belə artıq o satıcı ona məsul şəxs deyil.
2: Yəni, indiki elektronika o qədər avtomobillərin bütün sistemlərində var ki, aydındır ki, söndü. İndi bunu proqramlamaq lazımdır və bu proqramlama əsasən yalnız rəsmi dilirdədir. Çünki onlar ümumi sistemə qoşulurlar. O sistem vasitəsilə avtomobilin bütün proqram təminatını yeniləyə bilərlər, dəyişə bilərlər. Əlbəttə ki, boz dilirdə bu yoxdur. Keçək ikinci məsələyə. Avtomobillərin regional adaptasiyası. Avtomobillər, bax, hansı bazar ki nəzərdə
3: tutulur? Bir çox insanlar bunun fərqinə varmır, amma bu mənim üçün çox önəmli bir faktordur. Məncə, avtomobillə maraqlanan hər kəs bilir ki, bu önəmli bir faktordur.
2: Bəli.
3: Girək, hər hansı bir ölkənin bazarı üçün olanın alaq, problem yoxdur. Halbuki, mən indi markanın adını çəkməyəcəm. Azərbaycanda bir marka var ki, hər il mütəxəssislər gəlir, müəyyən Azərbaycan rayonlarını gəzirlər və iqlimi ölçürlər. İqlimi, müəyyən yol şəraitini.
2: Yəni, bura rəsmi avtomobil idxal etmək
3: üçün. Bəli, bura rəsmi sırf Azərbaycan bazarı üçün avtomobil idxal eləmək üçün. Məncə, bu olduqca önəmli bir məsələdir.
2: Əlbəttə. Çünki avtomobillər, baxın, deyək ki, yaxın şərq, Dubaya gedən avtomobillər bir cür köklənir.

0: deyil. Çünki artıq ehtiyac hissələrini xüsusi özəl şirkətlər, belə biznesmenlər satış məqsədi ilə Azərbaycana idxal eləyirlər. İstihdam bazarı üçün getdilər, aldılar, gətirdilər və burada satacaqlar.
1: Yəni avtomobil sahibi özünün başını ağrıtmalıdır ki, ehtiyac hissəsi lazımdır, rəsmi servis yoxdur.
0: Self servis deyirlər də, yəni özün hər şeyə xidmət eləməlisən, özün arxasınca qaçmalısan. Rəsmi servisin bir xüsusi, yaxşı xüsusiyyəti odur ki, mən sənə əmanət edirəm, sənin təyin etdiyin gündən sonra mən gələb avtomobilimi sağ-salama götürəcəm. Hər hansı bir problem istəmirəm, baş ağrı istəmirəm, öz salam.
1: Dostlar, söhbətimiz davam edəcək. Mən istəyirəm sponsorlar barədə məlumat verim sizə. Belə ki, verilişin sponsoru Baku Avtomoldur. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi. Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmət təklif edir. Burada avtomobili tuning edə bilərsiniz, proqram təminatı yeniləyə bilərsiniz, dilini dəyişə bilərsiniz, ehtiyac hissələri və aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Və eyni zamanda Baku Avtomolda avtomobil satışı ilə yanaşı, kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və eyni zamanda avtomot idman simulyatoru var. Bu proses hamısı maşın seçmək prosesi ailəvi istirahətə çevrilə bilər. Və həmçinin Baku Avtomolda avtomobili satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvanı deyim, Bəbək Prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80, Ulduz 80-80, Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı və transmissiya proqramının sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Transmissiya efirində olan hər kəsə sual vermək istəyirəm. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsən, əgər cavab bəridirsə, deməli Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrə bir güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha sürüş hissi, rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağ yağlama mərkəzlərindən soruşun. Transmissiya davam edir. Sizə sual vermişik ki, avtomobili hardan və ya kimdən alaq ki, peşman olmayaq. Qonağım isə Nurlan Qurbanovdur, avtobloger və biz indi hazırda sualımız cavab vermək üçün sizə WhatsApp nömrəmizi xatırlatmaq istəyirik.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
1: İndi isə risklərdən danışırıq. Qeyri-rəsmi salondan satıcıdan alınmış avtomobilin riskləri daha çoxdur əlbəttə. Təzə adı altında gizli qüsurlar.
0: Çox qlobal bir problem.
1: Bəli.
0: Fərdi sahibkardır. Avtomobilin müəyyən məbləğdə bir ödəniş edib, gətirir avtomobili, yolda başına nəsə gəlir, servis dəstəyi yoxdur, qlobal dəstək yoxdur, avtomobili geri göndərib yenisini ala bilməz, məcbur onu burada düzəltdirib təzə adı ilə satmalıdır.
1: Bəli, belədir.
0: Bu da olduqca üzücü bir vəziyyətdir. Amma
1: pulu saydım, bitdi ya.
0: Bəli.
1: Proqram təminatı və naviqasiya, bu barədə artıq dedik dostlar, yalnız rəsmi dealerlərin o avadanlığı, o proqram təminatı var ki, avtomobillərdə bütün bu məsələləri həll edə bilərlər. Bundan başqa bir növü də var avtomobil almağın, internetdə maşın almağın riskləri. Kimsə oturub Çində və reklam edir Instagramda, TikTokda ki, gəl, sənə maşını sifariş ver, gətirim. Bunun riskləri nədir?
0: Natiq bəyəm, onun risklərin yəqin ki, hər alıcı qəbul edib alır. Amma mən sizə bir şey deyim, bir atlar söz var, deyir, toxunmadan alma.
1: Bəli, avtomobili görmürsünüz və necə deyərlər, bir komplektasiya sifariş verərsiniz, digəri gələ bilər. Burada bir məsələ də var, beh dələduzluğu. Var belə, artıq nə qədər bəli, belə qalma-qallı işlər çıxıb, hətta cinayət məsələsinə qədər gəlir.
0: Bəli,
1: reklam eləyir, deyir ki, pulları, behləri göndərir, maşını göndərim.
0: Adam da ucuz görür, deyir, hə, əlbəttə bu
1: nə
0: saat.
1: Nə gözəl.
0: Hə, nə gözəl.
1: Pulunu göndərir və sonra təəssüf ki, ya maşını aylarla gözləyir, ya xəbər çıxır ki, ümumiyyətlə, gəlməyəcək və məcburdur artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin və pulunu ala bilsə, yenə buna da şükür. Bax belə, dostlar, reklamlara yaxınlaşdıq, gəlin ayrılaq və yekunlaşdıracaq mövzunu.
2: Bravo da!

0: 아침. AutoFM-də reklam.
1: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 42-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
4: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB Mobile tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobiliniz də yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və dərdləşirik burada Nurlan Qurbanov da avtobloqerlə ki, avtomobili necə, kimdən və hardan alaq ki, peşman olmayaq. Artıq rəsmi dilerlərdən avtomobil almağın müsbət mənfi cəhətlərini araşdırdıq. İndi qeyri-rəsmi boz dilir deyirlər, boz dilerlərində risklərinə baxdıq. Bir məqam da var, hərracılar. Hərracılardan adətən işlənmiş avtomobil alınır, amma təzəsi də olur, bəli, yürüşsüz. Xüsusən də son zamanlar Amerikada kopartdı, Koreyadan hərracılardan avtomobil alırlar. Risklər nədir dostlar? Gözlənilməz texniki problemlər, gizli zədələr, elektronika, suya düşmüş ola bilər, batmış ola bilər və s. və s.
9: Hər hansı bir çipi olmaya bilər içində, gəlir maşın beyni yoxdur içində.
8: Hərrac belədir, ən yaxşısı dostlar, hərrac tezal tezsat touch.az hərracı var, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Daxil olun sayta touch.az və görəcəksiniz bütün avtomobilləri, ən azından gedib baxmaq olar və fəaliyyət göstərir Baku Avtomolda. İndi son olaraq məsləhətlər verək. Biz hər halda israrlıyıq bu fikirdə ki, avtomobili yaxşı olar rəsmi dilerdən olaq. Amma necə dilerdən? Deməli, bir iki məsləhət verək dostlar. Əgər rəsmi dealer şirkəti ciddidirsə, siz bunu dərhal hiss edəcəksiniz. Əvvəla, mütləq sayt olmalıdır. Aydın da şirkətdir, internet saytı olmalıdır. Saytda daxil olub bir sual yazın. Bir modellə maraqlanın. Neçə dəqiqə cavab vermədilər?
9: Maksimum yarım saat.
8: Əslində, avtomatik olaraq orada proqram olur ki, dərhal çıxır ki, sualınıza cavab verməyə hazıram, mən Gülnaz, satış menedjeri.
9: Bu bot olur çox böyük ehtimalla.
8: Botlar da olur. Bəli, olsun. Olur,
9: tez cavab verirlər. Amma yarım saat, insan faktoru nəzərə alsaq, yarım saat tez bir vaxtdır.
8: Yarım saatda, bəli, əgər cavab verdilərsə, deməli, ciddi şirkətdir, ən azından diqqət ayırmaq olar. Yox, əgər sabahsı günü cavab verdilərsə, dostlar, o rəsmi dealer salondan uzaq durun. Yaxşı, deyək ki, yarım saatda cavab verdilər, gəldik salona. Salona daxil oluruq. Nə baş verməlidir?
9: Satış dərhal mütəxəssisi dərhal sizi qapıda qarşılamalıdır və nə kömək istədiyinizi soruşmalıdır.
8: Bax, bu idealdır. Amma bir də görürsən, salona daxil olmuşsan, heç kim yaxınlaşmır. Hərə öz yerində oturub telefonda ya kinoya baxırlar, ya oyun oynayırlar, ya da ki, bir-iki müştəri var, onların başına fırlandılar və sizə yaxın gəlmirlər. Və salam, o salondan çıxa bilərsiniz. Bir də ki, dostlar, çəkinməyin. İstənilən avtomobil markasının elə həmən qiymətə eyni segmentdə rəqibi var. Və bununla onları qısqanclığa yönəltməkdən çəkinməyin. Deyin ki, mənə qiymət ver. Deyək ki, opsiyaları saydı, qiyməti təklif etdi. Utanmayın deməkdən ki, bəs amma filan salonda mənə bundan ucuz veriblər.
9: Artıq mənim illərin təcrübəsindən danışır.
8: Bu qısqanclıqla baxaraq mütləq sizə ola bilər yenə qiymət endirim edəcəklər. Və bir məsləhət verim, dostlar, ayın axırında gedin avtomobil almağa.
9: Yaxşı, onu mən də bilmirəm.
8: Bu sirri də açıb. Ayın axırına yaxınlaşanda artıq rəsmi dilir 3 ay sonra avtomobil sifariş verməlidir də. O artıq o kvotalara baxır, nəticələrini çıxarır. Nəticələri olmalıdır, satış yaxşı olmalıdır və sifariş verməlidir. Ayın axırında daha çox ehtimal var ki, güzəşlə üzləşəcəksiniz, qiymət güzəşliyi ilə nəinki ayın əvvəlində. Bəli, və əlbəttə ki, Nurlan söylədi, onların servisi və ehtiyac hissələri bazası ilə maraqlanın.
9: Mütləq şəkildə. Yəni sizə deyirlər ki, hə, əlbəttə var, ona deməkdir, bütün ehtiyac hissələrimiz var. Bu,
8: utanmayın, gedin, deyin ki, göstərin.
9: Bəli, göstər. Mən sabah da gələrəm, bir iki gündə gələrəm, amma mənə göstər ki, mən istədiyim ehtiyac hissələri var. Çünki bugün Azərbaycanda avtomobil rəsmi servislərdən avtomobil alış zamanı ən çox qorxduğumuz ehtiyac hissələridir.
8: Bəli, bir var ki, ehtiyac hissələri planda ehtiyac hissələri. Yəni filtrdir, əyləc kalotkalardır və s. və s. Bir də var ki, olur da qapı, qanad, kapot əzildi, bir yüngül bir nəsə qəza oldu və aylarla gözləmək lazım deyil. Məhz bax bu ehtiyac hissələrini yoxlayın. Daxil olunan bara rəsmi dillərin deyin ki, məsələn, mən sabah arxa qanadım əzildi. Göstərin. Qoy hamısını sizə göstərsinlər. Ümumiyyətlə, rəsmi dillərləri biraz sirkələmək lazımdır ki.
9: Mən üzürsəm sözü kəsim deyəsən. Buyur. Avtomobilimi alanda araşdırmalar eləmişdim. Avtomobilə bir qəza törətdim. Qapları yararsala düşdü. Çox narahat idim. Hətta kommentlər yazılır. Getdi, maşını bir ay yaddan çıxartsad. 9 günə maşını həll edib verdilər mənə. Yəni
8: rəsmi servisdə.
9: Rəsmi servisdə. Bax, bu mənim üçün
8: yox, ola bilirlər ki, Nurlan Qurbanovdur. Bir də reportaj yapar.
9: O aparatda ola bilər. Amma var idi ki, verdilər.
8: Aydındır. Bəli dostlar, təəssüf ki, vaxtımız tez keçdi. Söhbətimiz çox maraqlı idi. Xatırladım ki, qonağım Nurlan Qurbanov idi. Tanınmış avtobloger. Baxın onun videolarına, çox maraqlı icmallar var. Və ümid edirəm hələ görüşəcəyik.
9: İnşallah, mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə və sizə ki, bugün burada sizinlə həmsöhbət olduq.
8: Təşəkkür hamıya, dostlar, sabah görüşmək ümidi ilə.

Африки 45. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Yollara nəzər salırıq yenidən. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Davam edirəm Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti ilə. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində və sonda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma bu axşam da efirdədir. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, artıq bir çoxunuz bəlkə də elə işdən artıq evə doğru yollanırsınız ya da şəhərdə müxtəlif istiqamətlərə. Evə gedəndə də deyir sürücülər və ümumiyyətlə də piyadalar da bəzən tələsirlər. Tələsməyi də elə-belə demədim. Bəli, yollarda tələskənlik çox vaxt vaxta qənaət kimi görünsə də, amma əslində ən böyük risklərdən biridir. Yəni tələsməyə görə, tələskənliyə görə yaranan qəzaları da az görməmişik. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü mövzumuz belədir. Tələskənlik, yəni yollarda tələskənlik sürücülərin və təbii ki piyadaların iştirakı ilə baş verən təbii ki neqativ hallar, hadisələr və ümumiyyətlə hansı ağır nəticələrə gətirib çıxarır tələskənlik? Bax, budur bizim mövzumuz. Sizcə sürücüləri yollarda ən çox tələsməyə həm də vadar eləyən nədir? Səbəbləri nədə görürsüz? Bizim WhatsApp nömrəmizə siz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
6: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Və bugün qonağımız Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatçı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
7: Salam, xoş gördük sizi və bizi izləyən dinləyicilərimizi. Ümumiyyətlə yol hərəkəti iştirakçılarında salamlayırıq.
0: Ömər bəy, elə bu yaxınlarda Nəqliyyatçı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi tərəfindən paylaşım edildi. Məsələ bu mövzu ətrafında tələskənliyin nə dərəcədə gətirib ağır faciələrə gətirib çıxardığın görüntülərini biz gördük. Səbəbləri ən çox nədə görürsünüz? Mən istərdim birinci bundan başlayaq və əminəm ki dinləyicilərimiz də bizə qoşulacaqlar. Buyurun.
7: Əvvəlcə biz onu ayırd eləməliyik ki, yollarda biz sürücülər tələssirəm deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni sürücü hansı hallarda tələsə bilər? Bunu bir aydınlıq gətirə bilərik.
0: Yəni sürücü Allah tələsməyi nədəndir?
7: Baxın, biz əlimizə bir mikrofon götürüb, məsələn Auto FM-in mikrofonunu götürüb, gedib yolda hərəkət edən ümumiyyətlə sürücülərin bir neçəsini danışdırsaq, sual versək ki yollarda tələsmisinizmi? Deyəcək, təbii ki, tələsmisiniz.
0: Amma bəli.
7: Nəyə tələsmisiniz? Yəni, nə baş verib ki, tələsmisiniz? Sualım beysə. Mən sizi inandırım ki, əksər sürücü müxtəlif bəhanələr gətirəcək və yaxud da ki, əsas səbəbin deyəcək. Məsələn, biz birinci bilməliyik ki, yolda biz niyə tələsirik? Yəni, bizim tələsməyimizin səbəbi nədir? Və yaxud da ki, biz hansı səbəbdən tələsməliyik? Bunu da bilməliyik. Məsələn, deyək ki, Allah uzaq eləsin, bir faciə baş verib yaxınımızdan və yaxud ev yanır və yaxud da ki, yəni belə deyək,
0: yəni, vəziyyətə görə
7: bir hal baş verib və yaxud da ki, biz həmən orada olmalıyıq. Bu artıq tələsməkdir. Yaxşı, biz tələsirik, yolda tək deyilik, digər yol hərəkəti iştirakçıları var, nəqliyyat vasitələri hərəkət edir. Biz, amma o sürücülərin içərisində tələsən biz, bir bizik deyək ki. Nə etmək lazımdır? Mən burada sadəcə olaraq müşahidə kameralarının görüntüləri əsasında yollarda baş verən vəziyyəti izah edirəm. Bu zaman nə edir bəzi sürücülər? Beyində bir düşüncə var, bir fikir var. Tələsirəm, tez çatmalıyam. Artıq yoldakı o digər proseslər var. Yəni, yolda olan digər sürücülər var. Hər bir şey yaddan çıxır. Ayaq qazda, fikir, diqqət yarı yolda, yarı tələsdiyi ünvanda və nəticə itibarilə qəza baş verir. Yəni, ilk öncə psixoloji olaraq biz bunu dərinliyinə getsək, sürücünün birinci məqsədi tələsmək, gedəcək ünvana tez çatmaq, artıq ikinci məsələ yaddan çıxır. Yəni, yolda nə olacaq, nə olmayacaq, svetoforun qırmızı işığından keçəcək, sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə edəcək, digərlərinə qəza şərait yaradır. Bu məsələlər hamısı yaddan çıxır və kənarda qalır. Nəticə etibarilə müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, bu düşüncədə olan sürücülərimizin əksəriyyəti, orada faiz nisbəti bəlkə də az olar, əksəriyyəti qəza iştirakçısı olur. Ya gedir avtomobili aşırır, ya idarə etmədən idarə etməni itirir yolun kənarında olan yol infrastrukturuna zərər vurur, çırpılır dəmir ara kəsmələrə, ya digər nəqliyyat vasitələrinə çırpılır və nəticə etibarilə qəza baş verir. Bu məsələnin birinci tərəfi və ikinci tərəfinə toxunsaq, burada sürücü tələsərkən hansı qaydaları pozur? Sürücü tələsərkən yollarda nə baş verir? Məsələn, bu suala cavab verir.
0: Əslində, bu növbəti sualları idi.
7: Bəli. Yəni, biz bunu mövzu kimi müzakirə edirik. Tələsgənliyin yollarda törətdiyi fəsadlar, faciələri danışacaq təbii ki. Amma burada əsas toxunacaq məsələ mövzumuz ondan ibarətdir ki və danışacağımız məsələ də ondan ibarətdir ki, burada sürücünün tələsməyi səbəbindən nələr baş verir. Məsələn, birinci məsələni dedi, ikinci məsələ, sürücü tələsirsə avtomatik sürəti artırır, sürücü tələsirsə avtomatik diqqət yayınır yoldan. Dediyimiz kimi
0: mənzil başını, yəni ancaq fikirləşir ki, necə çatacağım ora,
7: bəli.
0: O çatmağı düşünür.
7: Nəticə itibarilə də sürət artırsa avtomobilin avtomatik olaraq idarə etmədən çıxma imkanları artır, digər avtomobillərə dediyimiz kimi çırpılma imkanları artır və nəticə itibarilə qəza baş verir. Məsələn, dünən Zığ şosesinin hava limanı yolunda bir qəza baş verdi. Deməli 1-2-3-cü zolaqdan Mercedes markalı avtomobil sola dönür ki, geriyə etsin. Orada bir hissə var, geriyə dönməyə, deməli o dəmir ara kəsmələr götürülüb, geriyə dönsün və bu zaman sürətlə hərəkət edən digər bir minik avtomobili nə çırpılır, yəni çırpılır və deməli həmin o dəmir ara kəsmələrə deməli avtomobillər çırpılır və nəticə itibarilə bir nəfər dünyasını dəyişir. Məsələn, siz müşahidə edə bilərsiniz. Digər sürücülərimiz, yol hərəkəti iştirakçılarımızla bizlə razılaşar ki, xüsusilə də sürətli yollarda, məsələn, Zığ şosesi hava limanı yolu sürətli yoldur. 110 km/saatlı zolaqlar üzrə və bir zolaq üzrə də 90 km/saatdır. Və digər rayonlar arası, məsələn, Bakı-Quba yolu yeni açılan, deməli istifadəyə verilən, daha doğrusu bir müddət istifadəyə verilən, artıq 110-130 km/saat yol nişanında quraşdırılır. Sürətli yoldur. Və təbii ki, sürücü deyir ki, 130 km/saat sürət sürə bilərəm. Avtomatik sürəti artırır və qeyd edilən sürətlə də avtomobili idarə edir. Məsələn, mənim düşüncəmə görə, məsələn, mən 130 km sürət olan yolda 130 km/saat sürmərəm.
0: Yenə də az.
7: Təbii ki, yəni, bax, bu məsələdə də yenə tələskənlik məsələsidir.
0: O maksimum məsələsidir.
7: Burada əsas bizim yəni demək olar ki, həftənin 5 günü müxtəlif yol hərəkəti qaydalarına bağlı müxtəlif istiqamətlər üzrə mövzular burada müzakirə olunur və məqsəd nədən ibarətdir? Ölüm, xəsarət olmasın, qəzalar baş verməsin. Yəni, mən əgər təcrübəm azdırsa, qaydaları məsuliyyətsiz yanaşıramsa 130 km/saatdır da, onsuz 130 km/saat sürsəm cərimə gəlməyəcək, ayağım qaza vurum, hərəkət edim, yəni bax, olduqsa təhlükəlidir. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, yollarda tələskənlik İstənilən halda qəzanın baş verməsinə gətirib çıxarır. Təbii ki, indi digər növbəti dəqiqələrdə müzakirə eləyəcəyik. Burada tək sürücü məsələsi deyil, piyada məsələsi də var. O demək deyil, sürücü avtomobili oturdu, tələsirəm, sürətlə sürüm məsələsi deyil. Piyadalar da tələskənliyə yol verir.
0: Ona da gələcəyik, əlbəttə, piyadalar da gələcəyik.
7: Burada detallara varsaq, moped, motosiklet sürücüləri, kuryer xidməti ilə məşğul olanlar tələskənliyə yol verirlər.
0: Taksilər, bəli.
7: Taksilər, məsələn, taksilərin əksər bəzi də hələ bu qədər maarifləndirmə işləri aparıldı. Fikir verirsiniz, o qədər o qəzalar baş vermir. Əvvəl taksilərin iştirakı ilə nə qədər qəzalar
0: baş verir. Həm taksilər də çox idi əvvəllər, daha çox, yəni say nisbətində əvvəllər daha çox idi taksilər. İndi müəyyən təbii ki, nəzarət daha da gücləndi deyə taksilərin o say nisbətində azalma da müşahidə olundu. Bu əslində çox yaxşıdır. Bir tərəfdən çox yaxşıdır ki, problemləri biraz hardasa azaltdı. Yox, mən razıyam sizdən ki, o bəhanələr kimi dindirsən, sürücülərə desən ki, nə olub, ya da piyadan da elədir. Hə, tələsirəm, ona görə belə keçdim, piyada keçdim, ya da ona görə sürət həddini aşdım. Yəni, istənilən halda tələsən insan sürət həddini aşır, istənilən halda. Çünki onun fikri odur ki, mən 10 dəqiqəyə, 15 dəqiqəyə, misal üçün, əslində yarım saada gəlib çatmalıdırsa, belə götürsək, deyir ki, 15 dəqiqəyə mən çatım. Hətta bununla fəxr eləyənlər də var. Və bu məsələ də var. Mən Ceyhun, bilirsən neynədim? Sən oradan ora nə qədər vaxta gedirəm? Bir saat yarım falan çıxır. Nə danışırsan? Sən, mən baxıram belə. Yəni, başa düşürəm, bu yol axı yarış meydanı deyil də.
7: Mən o yolu 2 saada sürdüm. Mən buradan Gəncəyə falan saxlaşam.
0: Ən çox rayonlu bölgələrə də gedənlər də deyirlər.
7: Biz onu hər dəfə demişik, bizim özümüzə də aiddir. Yollarda hər bir sürücünün, hər bir insanın şansı gətirə bilir. Amma o şans hər zaman gətirmir. Yəni, həqiqətən o şans hər zaman gətirmir. Yəni, bugün mən filan surətlə, filan sahada, filan ünvana hamıdan tez çatdım deyə bilərsiniz. Əmin olun ki, bir gün olacaq, onu deyə bilməyəcəksiniz. Yəni, o tələsməyin axırı yollarda qəzadır. Ondan o tərəfi yox.
0: Vüqar bəy yazıb ki, bizə 30 ildəki sükan arxasındayam, bir şeyi bilmişəm, yola çıxdınsa gərək səbirli olasan, tələsən adam 15 dəqiqə tez çatmaq istədiyi yerə heç vaxt çatmaya bilər deyə elə bizim bu mövzumuza münasibət bildirir. Bilirsiniz, Ömər bəy, bir məsələ də var, mən biraz ayırmaq istəyirəm, çünki vaxtlar da burada çox önəmlidir. Səhər və axşam saatları, deyək ki, əsas belə deyək, intensiv vaxtlardır. Səhər hamı niyə tələsir? Əksəriyyət 80-90% işə tələsir. bəziləri tənbəllik eləyir. Yəni deyək ki, vaxtı misal üçün nizamlayır ki, bu vaxt oyanacam. Bir 15 dəqiqədə yatır. 15 dəqiqə yatım, biraz sürətli sürərəm də. Misal üçün deyir, amma gedib çataram da falan deyir və yollarda bir də görsən elə bir vəziyyət yaranır ki, doğrudan da sürət həddini aşmağa nə imkan var, müəyyən sıxlıq yaranıb və bu adam istərsəniz kimlərinsə yoluna girir. Sağ, sol aləm dəyir bir-birinə, maniyələr yaradır. Bax, bu məsələ də var.
7: Mən Sumqayıtdan gəlirəm işə, Bakıya işə gəlirəm və məsələn, iş saatı başlayır 9 tamamda. Səhər saat 9-da iş başlayır. Mənim gündəlik gedib gəldiyim yol pik saatlarda sıxlı olur. Eyni zamanda da Sumqayıtdan Bakıya gələn və Bakıya gələn, Sumqayıta gedən sürücülər bilir ki, səhər saatlarda, əgər iş saatları 9-da başlayırsa, bilir ki, səhər saatlarında bu istiqamətlər üzrə yollarda sıxlıq yaranır.
0: Bəli, həmişə belədir.
7: Deməli, saat elə qurmaq lazımdır, elə vaxt təyin eləmək lazımdır ki, sıxlıqda qalsanız belə, gəlib saat 9-da işə çatasınız. Yəni, bunu hər bir normal düşüncəli insan bu qayda ilə həyatın davam edir.
0: Bax, mən isə bir şey deyim, elə real bir şey deyim. Bir, mənim dostum Sumqayıtda qalır, şəhərə gəlir işləməyə, hər gün gəlir gedir və səhər saat 8-də işdə olmalıdır. Və təsəvvür edin ki, saat 6-nın yarısından o iş, evdən çıxır ki, gəlib bu sıx olan vaxtlara düşməsində, hansı ki o pik saatlarda bilir ki sıxlıqlar olur, ən çox da bu 20 yanvar istiqamətində.
7: Yəni vaxtında gəlib,
0: yəni, vaxtında gəlib çatsın deyə bir saat əvvəl işdə olur, təsəvvür edin 7-dən işdə olur. Əsas odur ki, rahat olsun, yəni sıxlıqda qalmayım. Ya belə insanlar da var. Yəni görün nə qədər vaxtda, yəni burada, daha tez işə çatsın deyə, bəli.
7: Məsuliyyət məsələsi.
0: Məsuliyyətdir, bəli.
7: İndi deyək ki, mən hər gün qarşılaşdığım bir mənzərəni danışım sizə. Məsələn, mən gəlirəm Zığ şosesi, aeroport yolu, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Gedəndə də həmçinin əks istiqamətdə bu yoldan istifadə edirəm. Məsələn, səhər tezsən gəlirik. Qeyd etdiyim yolların müəyyən hissələri var ki, yəni o yol, o hissədən keçəndə əsəbləşməmək mümkündür. Yəni o stresi keçirməmək mümkündür.
0: Deyil, bəli.
7: Səbəb də ondan ibarətdir ki, təbii ki, çox hissəsi, həmin sürücülərin çox hissəsi dediyimiz kimi işə gedirlər. İnanın ki, çox hissəsində iş saatda 9-da başlayır. Yəni həmin saatda yoldadırsa 9-da başlayır. Hara tələsirsiniz?
0: İşə gecikəcək, cərimə olunacaq.
7: Baxın.
0: İşə gecikəcək, çox əslində yəni, var, çox yəni, demək olar.
7: Ola bilər kimdəsə 9-un yarısı başlayır. Kimdəsə 8-ə başlamalı idi, gecikib də indi deyək ki. Rodaş, baxırsan ki, 2 zolaqlı, 3 zolaqlı yolda butulka effekti yaranır, özlərindən zolaq yaradırlar. Təhlükəsiz adacığından gəlib keçib o birisinin zolağına problem yaradırlar. Yəni bu məsələnin də kökündə tələsməkdir.
0: Bəli. Ömər bəy, biz davam edəcəyik müzakirəmizi. Çox maraqlı gedir bizim müzakirəmiz. Mən əminəm ki, dinləyicilərimiz də qoşulacaq. Səsli mesajlar da bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Sürücüləri yollarda ən çox tələsməyə, bax elə sizin özünüzü ən çox tələsməyə vadar edən nədir? Özünüz özünüzə bir sual verin ki, yəni mən niyə tələsirəm bəzən yollarda? İndi səhər axşam dedik, amma günün gün orta çağı tələsənlər də az deyillər. WhatsApp nömrəmizə yazın, göndərin. Bir də var ya belə adamlar, yollarda sizi tələstirirlər, arxadan misal üçün bir də görürsünüz siqnal verirlər. Çox görmüşük də bunları. Buyurun yazın bizə, mövcud vəziyyəti, real hadisələri də bizə danışa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda.
6: WhatsApp 055-455-1077.
0: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur, səbəb sadə, dəyərli verilişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 8 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kg West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpiyə, 5 kg-lıq Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 225 g-lıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpiyə, 5 kg-lıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Push 30 digər sponsorumuzdur. İdman sağlamlığı sahəsində korporativ imtiyazlar platforması. Platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üzgüçülük, fitness və s. Push 30 ilə istədiyiniz zaman sizə ən yaxın məsafədə olan yüzlərlə idman zalına daxil ola bilərsiniz. Təşəkkürlər. Push 30. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağrılıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət yemi xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağrılıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən öncə həkimlə məsləhətləşsəz yaxşıdır. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla da tanış olun.
3: Bravo da super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü. Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Bravo'da Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün. Doğru seçim.
8: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun. Rabit

0: bana müracaat edebilirsin.
1: Rakta Bank ASC Merkezi Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Gözlenilen fırsat geldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nakd alışta düz 2000 manat indirimle cami 29.900 manat. Güçlü müherriki ve yüksek yanacak kanaatiyle yollar daha güvenli. Panoramik look, deri salon ve ağırlı tehlikesizlik sistemleriyle her seyahat daha konforlu olacak. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanmak için əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
3: Büyük şirketlerdə heç bir komissiya ödəmədən pay sahibi olmaq üçün indi əsl vaxtdır. 9 may tarixinə dək Yellowbank tətbiqində investisiya hesabını aç və fürsətdən yararlan.
1: Yellowbank Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu xidmət Uni Capital investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir.
4: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
7: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa

0: tam online müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
5: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, və yollara nəzər salırıq. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Eyni zamanda Heydər Əliyev prospekt istiqamətində də, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi Ziyə Bünyada prospekti istiqaməti Ziyə Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
6: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
8: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, bir daha hər birinizin axşamı xeyirli və uğurlu olsun yollarda. Hər birinizə uğurlar arzu edirik və ümidvarıq ki, tələsmirsiz. Yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə geç çatsaz da olar. Düzdür, adamlar var ki, elə mən ən çox işıqforda bunu görmüşəm. Saniyə, o saniyə gözləyirlər. Amanın bir günü deyil. Yəni bilmirəm, bu 1-2 saniyə gözləməklə nə baş verəcək mənə maral deyəni. Yəni, 2 saniyə, 5 saniyə lap tez çatsaz nə olacaq? Hörmətli dinləyicilər, bugün mövzumuz belədir ki, sürücüləri yollarda ən çox tələsməyə vadar eləyən nələrdir? Siz özünüz necə yollarda tələsirsizmi? 055 455 1077 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb ya da səsli mesaj olaraq göndərə bilərsiniz. Qonağımız isə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, Fuad bəyin və digər mesajlar dinləyicilərimizin mesajları ilə davam edir. Yazıb Fuad bəy ki, məsələn, mən səhər Badamdardan Elmlər Akademiyasına 45-50 dəqiqəyə yol gəlirəm. Necə tələsməyim? Yəni tacda qalıram o baxımdan deyir ki, yəni əslində o qədər də uzaq deyil. Bayaq Sumqayıt şəhər müqayisəsi oldu. Elə Ömər bəy də xüsusi olaraq bunu vurğuladı. Fuad bəy də deyir ki, məncə bu məsafəyə baxmır. Elə istiqamətlər var ki, kifayət qədər səhər belə sıxlıqlar, hətta tıxaclar yarana bilir bəzən.
9: Yəni sıxlıqda tələsib nə əldə etmək olur?
1: O da var. Razıyam sizdən.
9: Yəni 45 dəqiqə deyir ki, gəlirəm də. Lab 1 saat olsun da. Yəni bu sıxlıqdır. Bu pik saatdır. Hamının səhər işə getdiyi bir vaxtdır və mərkəzi hissədir və sıxlıqdır. Necə tələsməyim deyəndə biz necə tələsə bilərik sıxlıqda? Onsuz da sıxlıqda qalırıq da yəni.
1: Bəli. Yo, evdən, bax mən bir şey deyim, indi məsləhət kimi olmaz. Fuad bəy, siz evdən çıxırsınız ki, əl üzünüzü yudunuz, hazırlıq, səhər yeməyi, qəhvaltısı elədiniz, evdən çıxırsınız, o anda tələsə bilərsiniz, biraz daha çevik ola bilərsiniz. Mən misal üçün adam tanıyıram, valla indi deyəcəm, bir saat, hətta olur saatlarla, ay qurban olum, yəni geyindiyim paltar, yəni bəyli geyinmirsən deyim. Adam var ki, doğrudan da o evdən ki çıxır, bir saada çıxır. İndi təbii ki, xanımları bunu şamil eləmir. Xanımlarda müəyyən o vəziyyətlər var da, hansı ki, xanımlarla kişilər fərq. Amma kişi xeyloğu, yəni bu qədər, yəni bir saat evdən çıxarlar, qurbanım. Yəni, əynini geyindin çıxdı.
9: Deyək ki, indi Fuad bəyin timsalında deyirik, yəni belə deyək də. Deyək ki, bugün səhər işə gedəndə mən 45 dəqiqə sıxlıqda qaldım və mən sual verirəm ki, niyə tələsməyim? Mən işdən çıxan evə gedəndən sonra bunun bir hesabatını aparmalıyam ki, yaxşı, mən bugün səhər tezdən filan vaxtda çıxdım və bugün işə gecikdim, filan dəqiqədə yolda sıxlıqda qaldım. Sabah da çıxıram axı işə, sabah işə getməliyəm. Mən sabah planımı saat neçədə qurum ki, saat neçədə durum ki, neçədə evdən çıxım ki,
1: hazırlaşma prosesi,
9: vaxtında satım. Yəni,
1: bəli.
9: Burada əsas məsələ mənə elə gəlir ki, planın düzgün qurulması və axşam evə getdikdə bir özü-özünə, bir özü-özümüzə bir hesabat verməyimizdən daha çox şəxs.
1: Razıyam, Ömər bəy, bir də bir məsələni deyəcəm. İndi məsələnin başqa prizmadan baxanda biz bilirik ki, cənab prezident fərman da imzalayıb ki, 30-cu ilə qədər, 2030-cu ilə qədər bu infrastruktur, bu tıxacların sıxlıqların da qarşısını alması istiqamətində də tədbirlər görüləcək. Bəli, razıyam ki, elə istiqam görülür də artıq, başlayıb işlər, çox gözəl. Əla, əla. Mən nəyi demək istəyirəm? Yəni sözümün qüvvəsi, sözümün canı nədir? Yəni, əslində, Fuad bəy və bir çox dinləyicilər o prizmadan da yanaşa bilər. Onda biz indi 10 illərlə, 20 illərlə yenə bu tıxacların olacaq. Hə, biz indi yəni razılaşaq ki, tıxacda qalmışıq da. İnanın ki, dövlət qurumları da bununla bağlı tədbirlər görürlər. Artıq çalışırlar. Planlar qurulub bununla bağlı ki, necə edək ki, elə Sumqayıtdan bayaq dedik də, ən çox Sumqayıt əhli də çoxdur, əhalisi də çoxdur, hansı ki, şəhərə gəlir. Onlarla bağlı, Xırdalanda yaşayanlarla bağlı ki, hansı ki gələndə şəhərə üst tutanda daha rahat şəkildə və daha tez şəkildə tələsməyərək gəlib mənzil başına ya da iş yerinə çatsınlar. Bu istiqamətə əlbəttə ki, işlər
9: yəni,
1: görülür.
9: Burada mənə elə gəlir ki, burada fərdin özünün məsələyə yanaşmasından asıl, çox bəli, şey asılıdır. Yəni, yəni demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində yollarda nəqliyyat sıxlığı yaranır.
1: Bəli, böyük şəhərlərdə, bəli.
9: Bakıda yaranan nəqliyyat sıxlığından da qat-qat

0: Çünki real bir nəticə var ortada. Qəza Əli. Baş verir. Biz də deyirik ki, yəni tələsməmək daha yaxşı.
1: Yəni əksər elə faizi də məncə bəhanələr, bəhanələrdir əslində. Elçin bəyin səsli mesajı ilə davam eləyək. Buyursun.
2: Salam, axşamınız xeyir.
1: Axşamınız xeyir, buyurun.
2: Elçindir sizin narahat edən.
1: Xoşdur, buyurun.
2: Ən çox bax bizim indi şəhərimizdə rastlaşan bir məqamı sizə qeyd etmək istəyərdim. Deməli, şəhərdə aydın məsələdir ki, bu sıxlıq gün ərzində davam edir. Və ən çox rastlaşdığımız bax bu hadisə nədən ibarətdir ki, deməli, hər hansı bir piyada keçidin keçəndə ya yol aracının keçəndə aydın məsələdir ki, sürəti azaltmaq lazım olur. Bax, ən mənim xoşum gəlməyən odur ki, o arxadan bir siqnal verirlər, ya o uzaq işığı yandırırlar. Mən şəxsən, bax, bu belə bir hərəkəti, əgər o sürücülər eşidirlərsə, indi sizin radio qulaqsın, mən bunu tərbiyəsizlik kimi qiymətləndirirəm. Xahiş edirəm ki, qabaqda gedən maşının arxasınca siqnal verməyin.
1: Gözəl məqama toxundu. Təşəkkür edirik Elçin bəyə. Çox sağ olun. Bə bu da vadar eləyir sanki ümumiyyətlə, insanları ki, tələsmək.
0: Elçin bəyin fikrinə bir belə deyək, bir dəstəyimi bildirim nə mənada. Ümumiyyətlə tək bu məsələ bayaq svetoforla bağlı dedik. Qırmızı işıqda məsələn saniyəsini az qalmış hərəkət edirlər. Məsələn, deyək ki, mən gözləyirəm ki, yansın, sonra keçim. Arxadan siqnal verirlər və bu belə bilinməlidir ki, hər bir yol hərəkəti iştirakçısı yollarda qaydalara əməl etməklə yanaşı, həm də öz mədəniyyətin nümayiş etdirməlidir və əgər qaydaları çobudcasına pozub, bilə-bilə qəsdən pozub, digər sürücülərə problem yaradırlarsa, belə arxadan siqnal verirlərsə, lüzumsuz yerə siqnal verirlərsə, tələsib digərləri üçün təhlükə yaradırlarsa, burada mənə elə gəlir ki, artıq mədəniyyətdən bir söhbət eləməli deyilir. Yəni, bu açıq aydın artıq yolda mədəniyyətsizliyin bir nümunəsidir. Yəni, bir sürücü bir zolaqda hərəkət edən nəqliyyat vasitəsində deyək ki, yolda 3 zolaq var, tələsirəm düşüncəsi ilə o 3 zolaqlı yolda özündən əlavə zolaqlar yaradırsa, hələ bu azmış kimi siqnal veribsə ki, mənə çəkil, mənə yol ver edirsə, bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Mənə elə gəlir ki, o sürücü yolda mədəniyyəti nümayiş elətdirir.
1: Zakir bəyin səsli mesajı, buyursun.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir
1: olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun.
3: İndiki anı götürsə, hər kəs tələsir. Tələsməyən də tələsir, tələsən də tələsir. Yəni, kimə baxırsan, yəni, adi bir nəyisə almaq üçün gedir. Hamı tələsir. Bu dəqiqə yollarda hər bir sürücü, və hətta piyada kesindən keçəndə belə tələsir. Bütün insanlar hər yerə tələsir. Amma bir şey başa düşmürlər ki, biz söz var, deyir, tələsmə gecikərsən. Tələsməklə deyil axı. Bu, deyək ki, bu tıxazdır. Burada sən normalda boş olanda 3 dəqiqə gedirsən, tıxazı gedirsən 10 dəqiqə. Sən neyə bilərsən burada? Onun bunun qabağına atmaq, sağ sol, manevr eləyib, qaydaları pozmaqdansa normal geçsən daha yaxşıdır. Onun bunu da haqqına girirsən, qaza vəziyyəti yaradırsan. Yəni, bunu hər kəs üçün qəbul edəsən. Bir mənalı olaq üçün, yəni, hərimiz tələsirik. Yəni, hər kəsi dindirsən, hamı tələsir. Tələsməyən insan yoxdur.
1: İsmail bəyin də səsini eşidək.
4: Salam, axşamınız xeyir, qonağımızı salamlayıram. Deməli, bu tələskənliklə bağlı bir şeyə nəzər yetirmək istəyirəm. Deməli, qonağımız taksiləri misal çəkdi. Taksilərin əksəriyyəti, deməli, tələskənliklə avtomobili idarə edir, sürətli sürür, qaydaları pozur köbutcasına və bu taksilərin sürücülərinə deyil də o avtomobildə əyləşən sərnişinlərə mən nəzər yetirmək istəyirəm ki, bu taksilər belə sürdükdə belə bu vətəndaşlar öz iradlarını bildirmirlər. Yəni, onlar üçün yəqin ki, onların həyatları da bir önəm daşımır. Çünki hər halda bir təhlükəli sürürsə və sürətli sürürsə, qaydaları pozursa, ən azından bir irad bildirmək lazım ki, yəni biz tələsmirik, yəni asta getməsə də normal sürətlə yəni tələsmədən, qaydaları pozmadan mənzil başına gedib çatmaq lazım.

0: Və elə olur ki, avtomobildə bir yox, dörd nəfər olur, üç nəfər olur. Yəni bunların heç biri irad bildirmirlər. Yəni bu artıq sürücünün sürüşündən belə bilmək olur ki, bu sərnişinlərin heç biri irad bildirmir və bu vəziyyətdən razıdırlar.
1: Təşəkkür edirik. Bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirik. Ömər bəy, buyurun, nəsə əlavəniz varsa münasibət.
2: Dinləyicimiz taksini deyir. Dəfələrlə şahid olmuşam. Avtobus sürücüsü qırmızı işıqdan keçir, svetoforun qırmızı işıqından keçir, hətta sürət həddini keçir, içərisi dolu sərnişinlərlə. O sərnişinin biri bir
1: irad bildirmir, tənqid eləmir. Bir qınaq olmalıdır.
2: Biz hər zaman deyirik ki, ictimai qınaq mütləq olmalıdır və bir məsələni də xüsusilə qeyd edim ki, və yəqin ki, son çıxışdır, efir vaxtı bəli. Bitir. Piyadalarımız, sürücülərimiz mütləq və mütləq yollarda tələsməsinlər. Bunu yenə deyirəm, bir sürücü olaraq, bir dövlət qurumu rəsmisi kimi, bir yolları gündəlik olaraq müşahidə kameraları vasitəsilə müşahidə edən bir şəxs kimi deyirəm ki, yollarda baş verən qəzaların səbəblərindən biri də məhz tələskənlik.
1: Üzr istəyirəm, bu Zakir bəy dedi, hamı tələsir da indi. Əslində biraz belə qəribə. Yəni hamı tələsir kəlməsi, yəni yollardadır və deyir ki, hamı istənilən insan biri işə tələsir. Bir, yəni hamımızın canında var da bu tələsmək. Yo,
2: onu demək istəyir ki, yəni hamı tələsir. Hə, nə olsun ki? Yəni bu o deməkdir ki, biz
1: hamı evə gedir, hamı
2: yəni davam elətdirir. Bu o deməkdir ki, biz təhlükəli manevrlər etməliyik, biz sürətlə hərəkət etməliyik. Biz
1: yəni o fikir biraz yanlış kimi xeyr, o, yəni düşünülə bilər, çünki yenidən qayıtdım buna.
2: Bəli. O deyir ki, yəni hamı tələsir. İndi bu o deməkdir ki, biz bir-birimizin üçün qəza şəraiti yaradıb getməliyik. Xeyr, elə deyil. Və sonuncu, son fikrimi də onu deyim ki, əgər bu artıq biz 45 dəqiqə olardan mövzumuzu açıq edirik. Bizi dinləyib bu düşüncədə olan ola bilər sürücülərimiz olsun. Bir nəticə çıxarmayacaqlarsa və əmin ola bilərlər ki, tələsməkləri səbəbindən bir gün yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olacaqlar. Və bunu tam əminliklə deyirəm, bunu kamera görüntülərinə, yəni kameraların qeydə aldığı qəza görüntüləri əsasında deyirəm, özüm yollarda müşahidə etdiyim müşahidələrin əsasında bəli. Deyirəm ki, yollarda tələskənlik qəzaların baş verməsinin biz onu hətta əsas səbəblərindən
1: bəli. Təşəkkür edirəm Ömər bəy, çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün Avto FM radiosunda qaydalara pozma verilişinin qonağı idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı da bilirsiniz ki, Bravo-dur. 8 may tarixində 2005 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər də var. 1 kiloqram West Gold kərə 22 manat 95 qəpik. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpik. 225 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 5 manat 85 qəpik. 5 kiloqramlıq Ariel yoğurdu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpikdir. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzidir. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366, ünvan Badamdar şosesi 157A. Push 30 digər sponsorumuzdur. Push 30 bilirsiniz, əməkdaşların rifahını artırır, komanda enerjisini yüksəldir, sağlam vərdişləri təşviq edir, işçilər yoga, tenis, boks, üzgüçülük, at sürmə, yüzlərlə fəaliyyətdən istədikləri vaxt və məkanda yararlana bilir. Push 30 yalnız idman deyil, motivasiya, məhsuldarlıq və komanda ruhunun güclənməsidir. Digər sponsorumuz isə Mikrozimdir. Bəzən hətta sağlam şəxslərdə belə yeməkdən sonra həzmin pisləşməsi, mədədə ağırlıq, köp hissi müşahidə oluna bilər. Bu xüsusən qeyri-müntəzəm, yəni ayaqüstü qida alınan şəxslərdə özünü biruzə verir. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini, qarında gurultunu belə aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. tələskənlikdən bugün danışdıq. Doğrudan da qəzalar elə daha çox elə bax bu tələskənliyin ucbatından baş verir. Çünki insan tələsərsə istər-istəməz sürət həddini də aşır. Yəni düşüncə istər-istəməz dəyişir və diqqət də istər-istəməz yayınır. Arzu edək ki, bu məsələlərə son qoyulsun, qəzalar baş verməsin. Hər birinizə yollarda bir daha uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun ki, bizimlə idiniz. Bütün mesaj göndərən, bizi dinləyən, göndərməyən, bizə qulaq asan önəmli olan odur təbii ki, həm də bütün dinləyicilərimizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Avto FM-də qaydaları pozma verilişi bu anda yekunlaşdı. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.
3: Bravoda Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Bravoda Supermanat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Supermanatın gücü. Doğru seçim.
4: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
5: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
4: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0598.
1: Paşabank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşabank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşabankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
2: Paşabank Açıq Səhm Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: GAC-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GAC MQ Hybrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 kilometr məsafəyə cəmi 4,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Sahibkarsınızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşabank

0: etmeden tam online müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla yenidən davam edim. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Neftçilər prospekti Azneft dairəsi istiqaməti. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: ləzzətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuncu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08.79.10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
6: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
8: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
10: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
11: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
9: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
12: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
14: Mən Aynur. Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezennesi'ni takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 gramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: rəğbətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Bir 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az. Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Posta FM'de reklam.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması, indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobil axtarışındasız, vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
0: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.

0: 42-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online elde et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Telegram. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50. Her 500. müştəri 100. Her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Musta FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 22:41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Авто.ФМ-дә реклама.
1: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab havası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: Avto.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

Posta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.

0: 0598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuar var. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın. Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Ayun Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Ricky Carreiro.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолдарыңыздың радиосы.

0: etmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Kanalı değişməyin. Avtofəmdə Cəmi bir reklam.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə kitab sözü var. Kitab oxumaq bilik əldə etməkdir. Kitab yazmaq isə fikirləri yazılı formada ifadə etməkdir. Həm yazılı, həm də elektron informasiya daşıyıcılarının kitabların qorunduğu yer isə kitabxana adlanır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Posta FM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolu.

0: 0598.
1: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Ayun Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Glücklich bist.
1: 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Kafta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydar Aliyev Sarayı'nda ilin en gözlenilen ve en mühteşem musiki hadisesi. İmza gala gecesi. Dünya klasikasının hitleri. Beynalxalq seviyeli musikiçiler ve xüsusi qonaqlar. İtalya, İspanya ve Bulgaristan'dan. Dünya sahnelerini fethetmiş efsanevi Andrea Bocelli ile çıxış eden meşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçeva'nın sahnede canlı performansı. İspanya flamenkosunun ihtirası. Ritimlerin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598.
2: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

bir ilişkidən imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.